Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

0: know it. Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: onak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Gracie Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela. Gazteak aurkezten dizu

0: gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako ondisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin, iritsi da gugana.

0: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, Dida Fresh.
1: Zortziak puntuan, gaixo zer moduz, asteazkenon, ondo gaude, Dida Fresh ez daude, badakizu gaztean ez daude, eta gaur martxa pixka tartuko dugu, eh? Amaikak arte zurekin eta gonbidatu askorekin, gaur nogen taldearen, bisita, espero dugulako, eta gainera, uste dugu, gozaria karreko digutela.
2: Tradizioa da,
1: ez da, nogenen partetik.
2: Abiuzea ere, igual gure partetik.
1: Se presiñua.
2: Malas.
1: Ez, baina, bueno, asmoa izan dute. Horregatik bakarrik gu posten gara. Jongo zen aldaparen, egunon.
2: Bai, kaizo egunon ere bizitza.
1: Zemo du, zondo?
2: Ozongi.
1: Bale. Sara Alonso, kaixo.
3: Egunon,
1: Sara. Gaurko bantzer?
3: Ez
1: ayudaztu, Maite?
3: Bueno, ba, Selena Gomezen urte betetzia ospatuko, uste, 34 urte bete ditu gaur Selenak. Gauza asko.
1: 30, eh?
2: Ondo?
3: 30, ez, 34.
1: Ah, 30, ulertu biztut, bale, 34 urte Selena Gomezek. Oso ondo, Alain Perez, egunon.
4: Egunon denoi bidea, flipatzen abil, nogenen gozariarekin, ze gurean izan direnean arratsaldetan baita, arratsaldeko saioan, beti ekarri digute askaria baita ere, beraz?
1: Ze jatorra.
4: Hauek beti uzten dituzte dirutxo batzuk, guri jaten emateko, eh?
1: Bai.
4: Ze jatorrak.
1: Eta garesti, ataratzen zaile, ona etortzen diren bentzat aldiro. Ba, nogen taldea, 10 eta 4 aldera, hemen txe izango da. Tamano etxe berria, kaixo egun hau zuriere. Venga, bagoaz, aurrera, albiste guztiekin. Eta titularrak emango bizkizu badakizu, Alain Perezek, egunon Alain.
4: Egunon denoi, mina, kezka eta aserrea Biarritzen. Poliziak 21 eta 36 urteko bi gizon atxilotu ditu, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu erasoa egiteagatik. Tartean, bortxaketa kasu bat ere egon liteke. Muriskot aisialdi zentroan gertatu da hau, joan den ostiralean guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik, hasi ziren gertakari hauek ikertzen. Momentuz bi langile daude atxilotuta eta hirugarren bat ere kanporatu egin dute. 15 urtetik beherakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urrats egin du Frantziako Asamblada Nazionalak. Babes zabala jaso du testuak, 279 alde eta 81 kontra. Gobernuak dio helburua nerabeen osasun mentala babestea dela, ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabil hilerari aurre egitea. Europako batasunean aitzindaria da legea, Espainiako gobernua ere antzeko legea prestatzen ari da gainera. Bien bitartean, Espainiako ministro kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden bapeatzaileei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Legeak kerik gabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus, NASA eta markesinetan eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre. Madrilen Julio Martínez enpresariak auzitegi nazionalean berretsi du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko. Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu Martínezek. Berretsi du baita ere 100% komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate honengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan, lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde diru horren zein zati jaso zuen bakoitzak. Eta amaitzeko, gaur abiatuko da Donostiako Jazaldiaren 61. edizioa ETS-ek hondartzan emango duen kontzertuarekin. Igandera bitarte guztira 67 kontzertu hartuko ditu Jazaldiak, hoietako 47 gainera doakoak izango dira. Aurtengo edizioan gainera, Miguel Martín Jazaldiaren zuzendariak erretiroa hartuko du, karguan 42 urte pasa ondoren, eta egindako lanaren erakusgarri datorren Uztailaren 25ean Donostiako jazaldiaren ohorezko saria jasoko du berak. David Murray eta Joe Lobano saxofoi jotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazaldiak aurten.
1: Primeran, Alain, eskerrik asko, badakizu, Donostiako jazaldia astera doa.
0: Trafikoa.
1: Eta trafikoan ez de berri dugu, Manu Etxeberria.
5: Egunon guztioi, bueno, nahiko lasai ditugu momentu. Errepideak ez ditugu azken orduko istripurik ez da behar.
1: Zora garri.
0: Eguraldia.
1: Eguraldiaren berri emango digu Eguzkine Iturriozek. Egunon, Eguzkine.
6: Egunon, gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hautsgandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz baliteke 37 gradura iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitsua nagusituko da gaur ere, baina erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hautsgandu ere iristea daiteke. Haize aldakor eta ulibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da bolada gogorrekin barnealdean. Beraz bero egingo du, temperatura igo egingo da eta horrez gain goiodeiak eta hautsgandu izan ditzakegu eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
1: Ai, bueno, ba sargori puntua gaurkoan behintzat aste azkena igaroko dugu, ala moduz igaroko dugu, baina bueno, gaurkoan behintzat goiz honetan fresko. Merina Grisen eskutik hau, baina gomidatu batekin, Belakoko Chris. Ongi etorri, Dida Freshera.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
1: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
4: 25 €ino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
5: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
6: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
7: 9506, 9506.
6: Eta seria?
8: 26,006.
6: Zorte on,
7: zenbat, 6. Eta gurra, gurra, gurra, badator, konzertu en agenda, Donostiako jazaldia hasiko da gaur, badakigu. Eta hortaz ez dugu dugun oski, baina beste kontu batzuei buruz, ere bai, beste herri batzuk, gaur Magdalenak, ez da?
9: Mm-hmm. Bueno, hauzu uste dut, atzo hasi zirela, ez?
7: Baina gaur da eguna.
9: Gaur da
7: eguna,
9: ah,
7: vale. Esango nuke bai ez.
10: Egun handia izaten da la víspera beti. Gaur izaten da día de clavos, de chiquis, de...
7: Ya, baina jai eguna, ez?
10: El bueno, bueno, izaten
9: claro.
7: Vale, oso ondo. Vale. Malko talde entzuten ari gara, Sara.
11: Bai, gaur Malko talde izango dugulako Mutrikun jaiak ospatzen ari direlako. Txosnagunean 9:00 izango die.
7: Oso ondo, eta urrengoa...

0: beste posa, gazte maketa lehiaketan ezagutu genuen Malko, eta gazte maketa lehiaketan ezagutu genuen Bark taldea.
1: Bai, eta, bueno, oso talde emankorrak dira biak, eh? Esango ginen, ba, oso ibilbide polita egiten dabiltzatela, Barkekoak konkretuki gaur Hondarribiko Silosiben izango dira, aretoan sartzeko aukera izango duzu, ze azken aldian iragartzen gabiltzan kontzertu guztiak, ba, aire librean dira, eta esango dutzut, bueno, ba, Public House Melbourne Australiako talde batekin emango dauela kontzertu hau, itxura nadauko berezia izango dala, eh?
0: Doako sarrera?
1: Ez.
0: Bueno, abentzat, badugu aukera kulturari diru pixkat emateko. Bark taldea gaur Hondarribian eta esan dugu Donostiako jazaldia astera doala. Hauekin, Sara.
1: Bai, eta ez dakit ikusi zinuten Baionako irudiak eta zeren kontzertukoak.
0: Ez?
1: Azenolako jendetza, ba, bueno, asmoa da, edo behintzat, aurre ikusten da gaur ere Zurriolako plaza, eta Hondartza horrela betetzea. Jazaldian izango direlako ETS-ekoak gaur 11 erditan.

0: eta hogeita zeia izango da Sonberren urtea, eh? Zenbat aldiz esan dugun hementxe gaztean Sonber izena, eta zenbat aldiz entzun duzunzuk bere musika hau Home Wrecker. Eta fresh-fresh jarraituko dugu gure saioko momenturik onenarekin esango nuke.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Gustatzen zaigu debajo la lleva, zuek ere parte hartzen duzuelako, gure tarte honetan debajo la lleva 100 euro banatuko ditugu ostiralean. Gaur aukera izango duzu txartela eskuratzeko, hirugarren txartela, eta ostiralean zozketa. Zer egin behar duzu? Ba, Jongotzo honek zer usaindu duen asmatzea. Zer ari da usaintzen Jongi? Jongi gure Jongi. Oi, ama gizona. Zer da hori?
3: Txarra.
4: Eta txarra da, eta txarki hau Jongi.
0: Antzerki egintzan aditua da, bai, ebil zara zu.
4: Azizera klase batzuk eta jasotzen, eh?
0: Eta entzira da,
3: izara prestatu. Aktuado pizka bat, ez?
0: Bueno, baina antzerkian bada pizkatori, ez? Hala,
4: zara, esageratua. Irratia bada pizka da antzerkia baita, eh?
0: Bai, gure zerkua. Mari, esa paredes onena da.
3: Bai, oso txarra da,
0: oso txarra. Vale.
3: Eta, udan, eta egu berritan are txarragoa.
0: Egu berritan? Vale. Gure WhatsAppa 688-0000. Audio mezuak behar ditugu, eh?
3: Bai.
0: Asi, zuen apustua egiten.
4: Ostra, utzin hau erabat deskolokatuta, eh?
0: Egu berritakoa.
4: Udan eta egu berritan.
3: Esan behar nuen udan, eta lauka jarrita udan, baina badu arrazoi bat baita ere usain txarra edukitzeko. Txarragoa, egu berritan.
5: Joder, egu berritako girua oso karakteristikoa da.
4: Eta oso ezberdina, ez? Udarekin alderatuta.
3: El tío Pepe, esa gente que no saludas en toda la vida, baina egun horretan te da.
0: Bueno, batzuk iritsi dira, ez da, lain?
4: Venga, ziko garen zuten, a ver.
6: Kompost usaine.
4: Komposta.
3: Kompost usaine. Begira, hortunde... Baina ez da nik daukadan debajo la llevas usaine. Baina...
0: Ez da, baina hortunde.
3: Beinola, eh?
4: Beinola, bai.
0: Beinola, beinola. Vale, beti
3: bai,
0: beinola.
3: Bai, zirrikituan blai.
4: Bai, beti beinola, barreian...
0: Zirrikituan blai, entzun gabe neukan.
5: Zartu ditu bost.
7: Basura organikua kontainera.
3: Hori, bai, jode, zer!
4: A ver...
0: Ez, oso azkar, azkarregi.
3: Igual, pista onegia, es que biak Juan dira lo mismo, egia da, ez da kompost egiten den leku bat, da bosgarren kontenedore hori, edo kontenedore organikoa. La vida es porque huele mal. Porque hogeita bostean edo hogeita zeian joaten zara y todo el mariscazo.
4: Arraña.
3: Arraña, toda aquello huele.
4: Arraña beti jarri behar da aparte. Beste poltsatxo batean lehen bailen ateratzeko. Vale.
0: Bueno, oso azkar. Hirugarrena ez da, hirugarrena hau diba.
3: Bai,
5: niri holan eja guztetan, eh? Aina azkar eja guztetan.
0: Bueno. Zorionak zuri.
4: Bai, Borja irabazle.
0: Jo, Borja, artista zara,
4: Borja, azkar.
0: Azkar gaurkoa.

0: Wow, katxai, entzuten ari gara. K-pop estilo honetan, ze onak, Gnarly izeneko abesti hau, abesti berria, ikusgarria bideoklipa. Alain Perez, katxai protagonista gaurkoan.
1: Bai, gaur nahi dizuet katxai girl bandari buruz hitz egin, ze bueno, seguru entzule askok, ba, ez dutela jakingo nortzuk diren ere, segia da nahiko, bueno, duela pare bat urte edo asisten proiektu hau, baina nahiko berria da, beraiek ere oraindik igual ez dira hain ezagunak, baina bueno, egia da, hemen gaztean duela denboratxo bat hasi ginela, ba, euren musika jartzen, sei neska dira, naiz eta bueno, sei neska ziren, orain bost dira, zehoietako batek hartu du denboratxo bat, bere gauzetarako, baina asko diote ez dela bueltatuko, katxain sufritzen ari zen presioagatik, segia da, horrelako girl band batek jasaten duen presioa oso, oso gogorra dela, eta batez ere jakinda, nundik datozen sei neska hauek, ze, bueno, proiektu hau, BTS taldea denok ezagutzen dugu, BTS K-pop banda, bueno, ba, disketxe berak sortu zuen, Hype izeneko enpresak sortu zuen proiektu bat izan zen, baino, egin zuten, nahi zuten K-pop estiloko talde bat, baino, internazionalagoa, hau da, munduko, txoko ezberdinetako neska kartu, artistarik topenak, elkartu, eta hoiekin talde bat sortu, baina ez bakarrik Koreako artistekin. Vale. Zerbait orokorragoa, hori da.
2: Bat prefabrikagoa, ez dana.
1: Bueno, dena da, hemen mundu hontan dena da prefabrikatua, vale, esan dut, batez ere K-poparen munduan eta horrelako industria komertzialetan, ez, baina kasu hontan bai egintzen casting bat mundu mailan eta gero reality moduan edo talent show, bueno, talent show baino reality moduan erakutsi zen proiektu hau, ze Netflixek estreinatu zuen Star Academy Katxai izeneko bueno, saio bat eta bertan 30 neska zeuden. Vale. Eta, bueno, prozesu batean geratzen ziren sei bukaeran. Claro, nik kuriositateagatik ikusi nuen, bueno, saio hori, Star Academy Katxai, eta benetan flipatu nuen, neska hauek jasotzen zuten presioarekin, egin behar zuten lanarekin, segia da, oso zorrotzak zirela, bai dantzan, bai kantan, esan dut, pasabertzituzten probak eta egin behartzuten guztia oso gogorra zen benetan, eta azkenean, bai, iristen ziren sei prestatuenak edo topenak, ez esango dugu horregatik, bueno, ba, katxaik lortu du baita, lortu duen arrakasta segia da, hauek zuzenean ikusten badituzu, edo behintzat, bideoren bat ikusten baduzu hauen zuzeneko batekin, super ondo dantzatzen dute, osea, ez dute pausu bakar bat ere gaizki ematen, abesten ere ikaragarriak dira, esan dut, oso kastin zorrotz bat jarraitu zutelako.
0: Izta era militarra, ez?
1: Era bat.
0: Bada pixkatoria.
1: Ez, askok diote, dala musika munduko prozesu militar bat.
0: Wow,
1: osea, kastin militar moduko bat, bai. Oso gogorra hauek pasabari izan zutena talearen parte bilakatzeko, eta hori nabaritzen da, ez? Bueno, ba, gauza da, girl banda indarra hartzen ari dela nazioartean, eta orain, pantaila undien ere ikusiko ditugula, ze badirudi justu, nik aipatu dudan, reality hori egin zuten, ba, ekoizle berek, egingo dutela baita, edo egin dutela, hauen dokumentala, Cat's Eye Wild Hearts izeneko, ba, pelikula bat ikusiko delako zinema aretoetan, abuztuaren 12an, hau da, geratzen da hilabete baino gutxixiago. Hori da, katzai, zinemaretuetan.
0: Ah, zinemaretuetan.
1: Bai, hau zinemaretuetan, ba, Taylor Swiften dokumentala eta jarri zuten bezala, edo kontzertu abarkatu Dieras Tourre ikusi zen bezala, hau ere zinemaretuetan ikusgai izango da, katzai Wild Hearts deiturikoa, eta zi ikusiko da bertan. Bueno, ba, taldearen aro berrirako saltoa erakutsiko dute, talde kideekin izandako elkarrezketa pribatuak, eta, bueno, ba, orain arte ikusi ditugun irudi pila bat agertuko omen dira bertan. Taldeak adierazi du, ai Iconsentzako egindako pieza bat dela, Iconsak dira taldearen fanak, ze bakizu, bueno.
2: Ah, hola ditzen die.
1: Claro, izango da, Cat's Eye, dala katu begi, ez, izango da. Berez,
0: Icons? Icons. Vale, ulertzen nuen Icon.
1: Da, joku bat, Icons da ikonoak, eta Icons, baino begi, bueno, hau azaltzeko zozaia da, Iconsak dira beraien fanak, eta bueno, ba, orain arte lortu duten guztia ere haiei esker izan delako, beraiei eskaini nahi izan diete, ba, pelikula hau. Eta filme honekin batera helduko da baita ere Katxairen lan labur berria, Wild deiturikoa, egun berean baita, abuztuaren 12an, beraz, izango dugu disko labur bat, eta baita pelikula zinema aretoetan ere ere. Eta irailaren batean abiatuko da, mundu bira, egingo duten mundu bira, Katzai The Wild World Tour deiturikoa, eta bueno, ba, egizu mundu bira esaten dela, baina gero beti dela Estatu Batuak eta Europa. Baina, bueno, kasu enten da, Estatu Batuak, Mexiko, eta Europako hainbat hiri zapalduko dituzte, hemen digertuen...
2: K-pop talde bat izeteko Koreara, estoyes?
1: Momentuz ez.
3: Momentuz.
1: Gero igual, jarriko dituzte data gehiago, baina, bueno, hemen digertu, baten bateko laikusine baditu, Parisen izango dira, irailetik aurrera, Amsterdamen baita ere, edo Londresen.
2: Super gertu.
1: Bueno, gertu, esan dut, gertuenen hor.
3: Bai, kurioso da, Katxai, ez da, kanpotik ikusita, ez dugu informazio larrerik ere ez, baina sentsazio da, zinek... Erabakitzen ditu gauzak. Talde honetan, eurek erabakitzen dute dena?
1: Nik uste dut ez.
3: Edo hor, disketxeak erabakitzen du.
1: Saioa ikusten baduzue, konturatuko zarete zenbat jende dagoen horrelako proiektu baten atzean, eta hor erabakiak hartzea, oso zaila da, esan dute, taldeak esku hartze gutxi izango du proiektu hontan. Ez dakit pixkanaka, aukera gehiago izango duten baita beraiek erabakiren bat hartzeko, baina badirudi oso zorrotza dela, eta bueno, askok diote baita, taldekide batek denbora bat hartzea Manon taldekideak erabaki zuen, ba, momentuz ezuela jarraituko, eta askok diote presioaren ondorioz izan dela baita, baina bueno, beste ekor jarraitze dute, eta behintzat, arrakasta pilatzen ari dira.
3: Ba, bustuaren 12an iritsiko da Katxai Wild Hearts dokumentala, taldeari buruzko dokumentala. Ikusiko dugu.
1: Bueno,
3: edo ez.
1: Edo ez, oba, edo, bueno, zuei.

0: atzera ez, oso atzera egin dugu Katy Perryren abestia berreskuratuta Hot and Cold, bere hasiera, bere garai, bueno, ba, zango dugu lehendabiziko garaietara, 2008an ezagutu genuelako, klasiko hau, Hot and Cold.
1: Ez que ez dakit zeregin, ez dakit zeregin.
0: Duda, Manzarra.
1: Bai. Es que muturraren aurrean jarri di Joseba Arguiñano garrezeta bat que batzuizazuiza igual utzi beharko genuke beste baterako.
0: Benetan.
1: Baina es que egun asko dira atzera uste batzuizazuiza.
0: Hombre, ya, ustelduta dago batzuizazuiza. Ez, zer.
1: Jeroz peña pasako zaigu.
0: Bai.
2: Bueno, ni ya, jongi gaur esnatu naiz ya, pentsatuz gaur batzuizazuiza tokatzen zala. Ez.
0: Zer.
1: Es.
0: Jongi.
1: Gaur, eske hau gaur egingo duen beroarekin. Buat, chaval.
2: Baina, a ver, batxuri-txuri ze zer da? Neguko errezeta bat?
0: Sopa.
1: Es. Batxuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txuri-txu
0: Batzurisa.
1: Nahi duzu hori, batzurisa, zurisa. Ez, beste hau egingo dugu.
0: Batzurisa, ez da izango.
3: Guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
4: Mamma mia!
3: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, Jongik egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
0: Oh.
3: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
4: Mamma mia!
3: Hau da, Jongiren manjarra.
0: Jongiren manjarra. Wow. Espero genuen baratxuri-txurisa, baina ez da gongo gaur baratxuri-txuriri.
2: Baratxuri-txuriri.
1: Aurra rapatu dio, pasta kurruzkari saladeak.
0: Ui, pasta kurruzkari saladeak.
5: Hori igual laginak apurtzen dutu, ez? Horrek.
2: Bueno, kurruzkari izango da, ogi kurruzkaria.
1: La edad que tengas, eta nola dituzuna.
5: Ah, ez da pasta, hola, ne, crunchy.
1: Bai, bai, pasta crunchy da. Bai.
0: Vale, vale.
1: Bueno, Joseba Arginan hori kopiatu dio dan entzalada bat da, baina benetan dauka itxura bat, que gaur nik, desde luego, ya me la comería.
0: Vale.
1: Pasta kurruzkari nola egiten da? Pues claramente.
0: Ritmo aldaketa horiek.
1: Egozi egingo dugu pasta, cual betikoa,
0: normal.
1: Jartzen duena, al dente.
2: Hombre, egozi gabeia kurruzkari dago baita.
1: Egozitakoa kurruzkari, esango zer.
2: Ez, egozi gabea, zuzenean ya kurruzkari dagoela.
0: Baina jangarria izan.
1: Baina esas harinas hay que cocinarlas. Orduan egingo duguna da. Da pizka bat aurrera pauso batekin, pagero atxerakoa egiteko. Baina egozi behar dira. Orduan nik gomendatzen dut, sobrean jartzen duena, porque jende bat badago itu que una penelice te queda como un brazalete. Eta eso no es una pasta sana. Egin behar dugu, jartzen duena, 8-9 minutu, por ahí.
2: Al dente.
1: Al dente. Gero labean jarri behar dugu, labean jarriko dugu 160 gradutan edorrela, eta 10 minutuz...
2: Ni alare jongi barkatu de baino, enez batere zalea udapartean labea piztearena, ze etxea geratzen zaizu kiskalita.
1: Ja, ez da sakrifize bat, egin beharko duzuna, pasta kurruzkariña jatzea.
0: Manjarra ujateko.
1: Bai, edo baldin baduzun ice fryer, pues la sacas a la ventana, si quieres. Balnik egin izan dute, balkoira atera ice fryer. Hombre, claro, que echen los calores allí. Bai.
0: A ver, tú.
1: Bai, pero un poquito más.
0: Se practico, Jongi.
1: Bueno, ordan, 10 minutuz egin da, 70 gradura, egingo dugu pasta hori kurruzkari bilakada din, eta egin behar duguna da, gero aliñoa prestatu, ontzi batean egingo duguna da jaurta, jaurta botako
0: jogurra edo zer
1: bai,
0: jogurra
1: euskaraz jaurta botako dugu baita ere pipula morea, txiki
0: horrek izten dozu aliento bat gero
1: aneldoa, menda, limoizukua eta mutardea edo mostaza baita ere botako dugu
0: hori ere mutatu da zer da, zesan duzu azera Aneldoa.
2: Aneldoa.
0: Eneldo.
1: Eneldo.
0: Gazteleraz.
1: Eneldo.
0: Eneldo, ez dut entzun.
1: Eneldoa da, berez da, como una virutilla. Nola izaten dira, en estos ramos del cementerio,
0: vale.
1: Arrozaren ondoan, como unas virutillas, horrela, como una gauza verde bat, que joaten da con las rosas, ¿vale?
0: Esto importa, begiratuko dugu.
2: A ver, Eneldo, jarriko dugu.
1: No, da como eso, hori ez da Eneldo, ¿eh?
0: Vale.
1: En el doa dauka bulbo, abebeko partean, bulbo gorrande, eta bulboa horretik, ateratzen dira, izango dira, bueno, pues, estas virutillas,
0: vale,
1: en el doarena. Dira, como, fin,
2: bai, belartxo batzuk ezela geratzen dira.
0: Da mutura, espezie bat, da.
2: Espezie bat.
0: Bai.
1: Una txika ongi dago, galdetxea.
0: Ja, ja, bai.
1: Amar minutos eduki dugun pasta hori kurruzkarina dagoenean, parmesan birrindua egingo dugu, bos minutos gehiago edukiko dugu, eta parmesan...
2: A ver, Jongi, hau zer da, entxalada bat, edo, ez dakit, zer rezeta mota, bost ordu berritu gau egiteko.
1: Ez, a ver, amar minutuz kurruzkari, gehi, bost minutuz gero, parmesan hori birrintzeko, gainean.
0: Vale.
1: Aliñoa, estábamos, a ver, que me has cortado con la aneldoarekin. Pipula morea, dado ta txikita mostuta eneldo amenda limoizukua, morta mutardea nahaztu ongi. Eta ongi irabiatu, que no tengas, no que te salgan babas en la mano, baina eman ongi.
0: Vale.
1: Entxalada ja prestatuko dugu ontsi batean, botako dugu... gure kurruzkari hori, la pasta que ya kurruzkaritu badago, utzi pizka bat oste, porque si no te va a cocinar todo lo demás. Orduan, kurruzkari hori batako dugu, txerri tomatoak erdi bituta jarriko ditugu, eta tuna pizka bat ere botako dugu. Tunaz badaukazu, puede ser, pues bueno, pues no la baita esateko, pues, berdel, edo horrelako zerbaitere, bai,
2: arreiren bat, edo zerbait.
1: Bai, berdela nola deitzen zaion lata?
0: Kabaia.
1: Kabaia.
2: Caballa.
1: A caballa, edo, la cosa.
0: Ni galduna, señor. Ondo. Naiko?
1: Non galdu zara.
0: Ez dago banizu.
2: Bagizu ez du arañez probatu pasta kurruzkariña, hola.
1: Ez, bat, aukaitzura bat.
0: Erakutsi arrazia.
2: Baina, ez du probatu duzu hori?
1: Nik ez dut probatu, nik ikusi dut, eta me quedo muerta, zandu nahi dut.
0: Joseba Arginanen errezetako kopiatzen ari gara.
1: Artalekin ere alineatu
2: dut. Jongi, horrek ez du ematen entxalada, ematen du pasta platera bat, ez?
1: Bazaladea da, orgoian daukasuna da, justu egindu dana, mutardea, jaurta, beste...
2: Ja, bai, ikusten da hor.
1: Pipula, hor guztia.
2: Bai, preine pizka doka hor.
0: Argi eta garri, eh? Vale. Enola zan, pasta, kurruzkari, zaladea.
1: Zaladea, bai. Hori.
0: Oso ondo, eskerrik asko, probatuko dugu, eh?
1: Se goze, se gozo.
0: Ánimo.
1: Se goze.
0: Apa, Jongi, eskerrik asko.

0: Fresh.
1: San Juan de Alicanten, Alicanten, badago norbait forever zorioneko dagoena. Izan ere ostiralean, illak amazazpi, 11ren euro jackpoten, 324.000 euro baino gehiagoko saria eman du. Beraz, forever zoriondu dezakezu esariak irauten duen arte. Eta zuri ere gauza honek forever irautea nahi baduzu, jokatu 11ren euro jackpoten. Aste artero eta ostiralero, 2 euroren truke bakarrik, 120.000 euro orainoko zakuak. 11ren euro jackpot, milioidun forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900 24 24 24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
4: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
5: Alza galtzara bordabide zati berria.
6: Pasaia.
4: 7 minutu zerriko maistasuna.
5: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
4: Pertsonentzako espazio gehiago.
5: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: 25 euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan.
7: Eroski zurekin.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira
0: Fresh.
2: Hiru ordutxo zurekin, eh? Bueno, lehen da biziko ordua egin dugu, beste bi geratzen zaizkigu. Bederatziak puntuan kaixo, egun onden hoi, ustaiaren hogeita dia, bagoaz poliki-poliki, ustaiare poliki jungo da, baina, ostras, abuztua segituan iritsiko da, eh? Azte eta piku, eta listo, abuztuan sartuko gara, udar ze azkar, bueno, ez te importa. Gozatuko dugu erritmo honetan ere. Jongotzen aldaparena, kaixo?
3: Jongi. Kaixo, kaixo.
2: Zuka egin duzu... Ori, vale, chiste egin duzu, vale. Zemoduz?
3: Ez baia daukagu montatuta hemen.
2: Ez baia, eh?
3: Ez baia izugarria.
2: Vale.
3: Abestigatona denean, tienes claro que quieres eso para tu vida, momentu horretan hori entzun nahi duzula. Beste abesti on bat jartzen denean ondoan, hor zalantzak azten dira. Hori da como bikotean bezala, eh? Si tu estás convencida, pues ya estás.
2: Hor badau tren bat.
3: Baina te baila el agua, etortzen da beste norbait, que esaten du, jode, pues es que hau ere, tiene un viraje también, bai.
2: Zertaz ariz dela
3: kontatu. Zein da problema, gure kasuan, que tenemos gainera beste bat, que te gusta también. O sea, trio bat egiteko moduan. Eta irurak ez da posible.
2: Kontua da. Azalduko dugu, Kate Ryanen urtebete zeguna da gaur. Eta hiru abesti ditugu, ez dakik guztain jarri.
4: Hori ulertu behar genuen, jogien azalpenarekin, bale.
2: Pentsa, hiru abesti ditugu, eta zuek erabaki beharko duzu WhatsAppez, ba, ze abesti jarriko dugu.
4: Zaila da, eh?
2: Oso zaila da.
4: Egia horrein pentsatzen jarrita.
2: Desenxante,
4: ela,
2: boias. Bueno, abesti ederrasko, eta baten bat aukeratu beharko duzu, zuek erabakita, bale? Hori geroxeago, ezkerrik asko, jongi zara, loso. Egunon,
5: bai, beste urte betetze bat, Selena Gomezek 34 urte bete ditu gaur, eta ba, bere temazu batzuk ere entzungo ditugu.
2: Hor ez dago, aukeratuko dituzu.
5: Hor nik agin dugu.
2: Vale. Eta Alain Perez, kaixo, egunon.
4: Egunon denoi, bueno, nik hitz egingo dizuet, Leire Martinez abeslariaren inguruan.
2: Bueno.
4: Bera da, la pasionaria berria. Ez dakizuen nola jarri den Bartzelonan eskaini duen kontzertu batean. Bat batean hasi da diskurtso bat botatzen, eta egia esan txalotzeko moduko hitzak bota ditu gure Leire Martinezek, ze oso garbi hitz egin du gaur egungo gizartearen inguruan eta aldatu beharko genituzken gauzen inguruan. Ematen du batzuetan oso, bueno, begibistakoa dela, ez oso evidentea dela berak esan duena, baina artista gutxik egin dute hori, artista gutxi ausartu dira Leire Martinezek esandakoa ba esateaz.
2: Ba, Leire Martinezen alderik aldarrikatzaileena ezagutuko dugu gaurkoan Alain Perezen eskutik eta Manu Etxeberria, kaixo zu ere. Non, Manu. Eta bagoaz albisten bila. Albiste guztiak Alain Perezek. Egunon
4: denoi, mina, kezka eta haserrea biarritzen. Poliziak 21 eta 36 urteko bi gizon atxilotu ditu, ustez 3 eta 4 urteko 13 adin txikikori sexu erasoa egiteagatik. Tartean bortxaketa kasu bat ere egon liteke. Muriskot aisialdi zentroan gertatu da, joan den ostiralean guraso batzuek jarritako salaketaren ondotik hasi ziren gertakariak ikertzen. Momentuz bi langile daude atxilotuta eta hirugarren bat ere kanporatu egin dute. Eta 15 urtetik beherakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa egin du Frantziako Asamblada Nazionalak. Babes zabala jaso du testuak, 269 aldeko eta 81 kontrako jaso ditu. Gobernuak dio helburua nerabeen osasun mentala babestea dela, ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea. Europako Batasunean aitzindaria da legea eta Espainiako gobernua ere antzeko lege bat prestatzen ari da. Bien bitartean, Espainiako Ministro Kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden vapeatzaileei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Legeak kerik gabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan, tren eta autobus nasa eta markesinetan eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre hemendik aurrera. Eta Madrilen Julio Martínez enpresariak auzitegi nazionalean berretsi du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernu presidente ohiak, bitartekari lana egin zuela Plus Ultra aire konpainia erreskatatzeko. Zapaterok bitartekari lana egin zuela bai, baina nori deitu zion edo norengan eragin zuen ezin izan du argitu Martínezek. Berretsi du baitere, 1%-ko komisioa jaso zuela bere enpresak erreskate honengatik, baina ez dio eskupekoa deitu nahi izan lanaren emaitza onaren ordaina baizik. Ez du argitu bestalde, diru horren zein zati jaso zuen bakoitzak. Eta amaitzeko gaur abiatuko da Donostiako jazaldiaren 61. edizioa ETS-ek ondartzan emango duen kontzertuarekin. Igandera bitarte guztira 67 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, hoietako 47 gainera doakoak izango dira. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martín, jazaldiaren zuzendariak, erretiroa hartuko du, karguan 42 urte pasa ondoren, eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25ean Donostiako jazaldiaren ohorezko saria jasoko du berak. David Murray eta Joe Lobano saxofoi jotzaileak ere saritu egingo dituzte Donostiako jazaldian.
2: Bikain, Donostiako jazaldia gaur hasiko da eta guk ere hementxe kontatuko ditugu biharko kontzertuak eta bar errepideragoaz.
0: Trafikoa.
2: Albiste praktikoak Manu Etxeberria zeberri dugu errepidetan.
6: Egun on guztioi, bueno, momentuz arazorik gabe eta lasai jarraitzen dugu errepidetan, ez daukagu azken orduko istripurik ez da ez beharrik.
2: No news?
6: Good news.
2: Azondo.
0: Eguraldia.
2: Eta eguraldi polita, omen dator, baina bueno, sargori ere bai, eguzkina etorrioz, egunon.
7: Egunon, gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hauts gandua izatea. Balio altuenak, barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira, eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz, baliteke 37 gradura iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan, giro eguzkitsua nagusituko da gaur ere, baina erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira, eta hauts gandu ere iriz daiteke. Haize aldakor eta ulibiliko da hasieran, iparraldera egingo du goizean eta arratsaldean indartu egingo da, bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero egingo du, temperatura igo egingo da, eta horrez gain goio deiak eta hauts gandu izan ditzakegu, eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezak.
8: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita. Dida, fresh.
2: Ze polita urrengoa. 2001-eragoaz. Remen eskutik hau. Gaur Julen Telleria espero dugu laizter izango da bere azken lehiaketarekin eta Nogen taldearen bisita espero dugu. Ongi etorri Dida Freshera.

udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Arazori gabe. Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidari gabe. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
2: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Zuretzat, oporretan dena barne nahi duzu eta zuretzat herri galduak nahiago dituzun arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Aurretia zebakitako behi entrekota 122ko deskontuaz kiloko 16,85 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
5: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30-a baino lehen. Euskadiko lehen

0: Selenerrak egongo dira pozik. Abesti hau entzunda. Ez dakit Selener esaten zaien, Selena Gomezen jarraitzaileei, baina bueno, guk halaxe bataiatu ditugu. Selena Gomezen urte betetzeguna da, gaur 34 urte zara.
1: Bai, 34 urte borobil gogoratu ezagun Selena Disney munduan ezagutu genula.
2: Barkatu momentutxo bat, Selenaren fanak dira Selenators. Bai, hementxe, hombre, topatu dudala. Bai.
1: Selenators.
0: Selenar polita boa, Baya, bueno.
1: Bueno, Disney vale. Munduan eman zitun lehenengo pausoak, bere amak bultzatuta esango dugu.
3: Burutik pasazait alai, nola izango den? Rosaners.
2: O Rosanators.
0: Rosanators.
3: O Rosanitas.
1: Rosanitas polita.
0: Ai, begiratu mesedez dikartean.
3: Rosanitas, bai.
1: Bueno, arrankaukot?
0: Bai, segi.
1: Vale. Ba hori, Los Magos de Waverly Place-en ezagutu genula 2007 inguru horretan supergaztetxua zan, zezaukon 16 urte gutxi gora bera hortik eta segituan egin zauen salto musika mundura.
2: Barkatu zara, topatu dut Rosanaren fanen deitura, izena, barkatu zara, barkatu. Dala Rosaneros edo Rosaneras.
0: Bueno, Rosaneras geratuko gara bigarrenarekin.
3: Tendrá más Rosaneras que Rosaneros, seguro en Igual.
1: Nik zelan jarraituko toini,
2: segi, barkatu.
0: Informazio garrantzitsu da, Sara.
1: Esta, etan garrantzitsu.
2: Hombre, garrantzitsu da, Sara.
0: Vale, Selena Gomez.
1: Piñi, Selena Pixka.

0: Hau zer da bere hasierako garaietakoa?
1: Hau da bere hitik handiena, esan dugu, bueno, edo hasinaz esaten, 16 urte zitzula Hollywood Records diskoetxarekin sinatu zauela, eta hasiera batean The Scene izeneko bandarekin batu zitzula indarrak san Selena Gomez eta The Scene. Eta bi hauen artean, ba pare bat disko kaleratu zituzten, Kiss and Tell izan zan lehena, 2009an kanta honekin eman zuten kriston bombazoa, eta videoklipa ikusi espaldin badoz be, fantasia hutsa da, osea,
0: bai,
1: da super, ba, kutrea, esango dugu, ja, vale? Ja. Kolan koloretako fondo bat agertzen da.
0: Kroma bueno, batean aurrean edo,
1: bai,
0: gehiagi igual.
1: Bai,
0: garria. Vale, vale. Bueno, Selena Gomezen urte betetze eguna gaur, eta abestenekin akorratu nahi, Sara? Calm down.
1: Ah, bai.
0: Remarekin batera.
1: Bai.

0: Nos cansó a todas.
1: Bataldiz entzun genuen,
2: Bito, gainera, ez dute karri bereziki horregatik.
1: Bueno, baina polita da.
0: Oso kanzina.
1: Ta jakiteko, Selena Gomez ere mentxe ari zela kantuan remarekin batera.
0: Es kanzina esta kanzion.
1: Vale, bueno. Utsidazu, vale, segi, Sara, kontatu.
2: Vale, bueno, jarraitukot. Jakina da, jongizuk bazakitzun daukola bi gaixotasun, super totxo, Selena Gomezek.
3: Lain fijo?
2: Ez.
3: Ez?
2: 2015 inguru hortan lupusa diagnostikatu zioten.
0: Bai,
2: eta 2017an Frantzia Reixa bere lagun batek giltzurruna eman zotzan.
1: Wow.
2: Osea, segitu inzotzan, bai, olakotan badakiztu egainera goten dela izugarrizko itxaron zerrenda luzea, kompatiblea aurkitzeko eta guzti hori, ba, berak bere lagun batek eman zotzan, bere giltzurruna, bai. Eta, hortaz gain, bueno, oina ipatuko dugu zein den beste gaixotasuna, baina ipatu behar dugu, marketing munduan bebai, hankatxua sartu zauela, duela denpora bat, Rare Beauty izeneko marka bat sortu zauelako, kosmetikoen marka bat da.
0: Herbalife edorrela.
2: Ez, kosmetikoen marka bat, eta oso ona gainera. Eta, honen irabaziak, gaztiak diezen gaixo mentalen elkarte batera bideratzen ditu ze berak nahasmendu bipolarra pairatzen dugu. Orduan dauko bi mundu hor oso potente, ba, bere bizitzan, baina bueno, oso ondo erueten dagoela dana dio, eta gu, ba, berarengatik posten gara.
0: Claro, hor, imaginatzen dut, momentu bat, zu zaude jodia de los riñones, eta zure kuadrillako WhatsAppera bidaltzen duzu, neniz, necesito, behar dut giltzurrun bat.
2: Ja, norke mango dut.
0: Begiratu behar da, a ber, kompatible garen, eta karo, hor ikusiko zenuke, a ber, nork esaten dizun, bale, ni banoa begiratzera, ja. Edo nork esaten du.
3: Edo nork gustatzen duen irakurrita mezua.
0: Viene falta.
1: Justo orain.
2: Bai. Bueno, jarraituko dut, ze momentu honetan...
1: Zer dinozu, Jongi, mikrofonora itzegin.
0: No, que claro, txika.
2: Uf, zego gorra gaurko tartea, Nau izzer ditan. Bueno, momentu honetan zertan dabil gure Selena. Ba, esango dutzuet, Only Murders in the Building telesailaren
3: zeigarren... Ostras, bostan unen esan Only Fansen, Daniela. Vale.
2: Only Fansen. Izan alda, Baina, bueno, ez da kasua. Telesail honen, ba, zeigarren denboraldia grabatzen dabil, eta hortaz gain, bueno, gogoratu ezagun, Beni Blanco ekoizlarekin, eskondu zala, pasaden urtean, eta...
1: pasaden urtean,
2: Bai, bai, duel... Osa, ez da egin urte, ez da pasa urte bete, eskontza honetatik. Duela gutxi, gogoratu ezagun, gure lankide batzuk Bibi Trixeken egon zirela, Bebeka Laifen, elkarrizketatu zutela, eta Bibi Trixek, esan zauen, Beni Blancorekin batera, ibilidala lanean.
3: Kau, kanta bat egin zuten batera.
2: Kanta bat egin zuten, eta haien etxean izan zen. Eta esan zauen, Selena Gomezen komunean egin du txisa.
3: Txisa ez kaka.
2: Bueno, danetik.
3: Dena.
2: Jarri dut txisa, porque nahuen gure esan txisa eta kaka.
3: Hombre, baina...
1: Bueno, baina kaka egin bastuen, kaka egin bastuen.
3: Fantasia gehiago jartzen dut esaten badezu kaka egin duzula Selena den komunean.
2: Vale, bueno, ba, hoxe.
0: Txisa eta kaka batera da zurina.
2: Ok. Manu, hau ez atara guaurako, bale? Tarte hau.
0: ¿Cómo que no?
1: Selena Gomez en urte de segunda, listo, está jarriko dugu.
2: Etxoina, azkeneko gauza badauk eta ipatzeko, zita berezia markatuta daukela, ze iraien kontzertu oso berezi bat eskeniko daun New Yorkeko Webster Hallen aretoan, kontzertu oso berezia izango da, eta jazta hori da ipatu behar dutena, Come and Get It izan zen bere bakarkako ibilbideko arrakastarik handiena, eta hau kanta hurrian arentzat izan behar zan aziera. Baina,
3: seguro Selena Rosanera bat dala baita.
1: Rosanera, seguro. Selena Gomez, hogeita mala burte. Abre, bilbidea errepasatu dugu. Eskerrek asko zara.
2: Bai.

egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: encendida. Fresh. Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 22, Herrio Lagunean, eren egun 11:00 PM. Zumardian, Iratzar erromeria ordu batetan. Madalenak Errenterian.
5: Gaztea. Jongi, Sara, Manu, Alain, prest?
6: Bai.
7: Bueno.
5: Julen Tellería, prest?
8: All right.
5: Badator, azken lehiaketa. Azken astea, Jule, madoa lako, porretara.
8: Baina horretik,
5: lehiaketa, Jule Tellería, kaixo, gunon.
8: Zer bodo zuek ondo?
5: Bai, baina metxe.
8: Haritu naiz pixkat ausunartzen eta sentitzen naiz, hau sentitzen dut, osa nirekin hemen egiten duzuen hau, irrati prostituzio antzeko zerbait. Osa, ekartzen hau zue. Ongi pasatzeko, eta gero ja, beharrez nauzuenean, ala segi, agur, just, jazta, beste bat.
5: Bageratu gurekin, nahi duzu?
8: Nik egingo luke, gorputzak eskatzen didean besteko tarte bat, baina beti izaten naiz, betatua, denboraren mugak eta
7: hori. Baina zer nahi duzu? Lana hortengo udan, Julen, kolaboratzei baten lana da, minututxo batzuk etortzea, zure tarte egin.
8: Hori ba, ez baina nik minututxo horiek betetzen ditut pasioz eta ilusioz, ja. Eta alako batean, nik horrenik ere pasio asko izan arren ere barruan, zuek esaten didazue, ala segi, martxa. Ja. Jasta,
7: bide batez, ez dugu aipatu, zure look aldaketa, ze Julenek utzi du bizar bat, azken egun hauetan, ez dena nik uste behar bezain beste aipatu.
5: Nik esan dion, eh?
8: Baizuk, onera aipatu zen nien, mitxori, alain zer diozu?
7: Onerako baita. Rolloa ematen dizu.
8: Bai, rolloa. Eske, daukat pixka bat bizar pobrea, orduan etzait gehiagi.
7: Bueno.
8: Sara? Bai, ondo.
7: Bai, mikrora hitz egiten baduzu, Sara, igualo betu.
9: Manutanik mikroa konparti duten, orduen, gauza bat, zein da arrazoia bizarra naba?
8: Uda, alperkeria.
10: Utzikeria. Txikeria de verano.
8: Fuera. Manutan,
9: basati.
8: Alizabeten eri minutuak galara zen, eh? Hemen, nire, bizarraren mierdekin.
7: Akizu, udan, bizarrak arazoa daukala, eta da, zuke guzki hartzen badin baduzu, gero, bizarrak entzerakoan, gerazatezu bekaldea. Xuri-xuri.
8: Vale.
9: Xuri-xuri.
8: Ez du moztu guala ere, eh? Soa ez daukat asmorik.
10: Juliari pasaditza jo con el rebello del baño.
8: Hola, izan mozuzago, Julián, ondo.
10: Bai,
9: bueno.
10: Geratzen zai hor, como
9: vale,
10: esas manchas blancas.
9: Hau, suena arte gero izekin, vale, venga.
8: Gaurko ez da berrizaila izango, senditzen vale. Dut. Aurreko batean dindategian geratu zitzaizkidan eta egiteke ditudan galderak.
9: Hortan lanik ez duzu egin.
8: Ba, nola ez ez. Gehitu izkiot trenari beste galdera batzuk. Hortan, txekiatuko dut hau, bale? Eta beste hau? Bale, igo miskagat bitxori, nabalitu bain, zuzen eta oker, osondo. Galderak egin zizuet zuei, bale? Entzuleak lasai. Galdera dia zuentzat, ea zein ikasmantzaituen gehien, bale? Jongi, lehen da bizikoa.
11: Ba.
8: Konkretua da, eh? 2017ko, martxoaren 21ean, aste artez, egin genuen sagardotegiaren biharamuneko dida, iragarki konkretu bateko ze produkturekin,

0: iragarki konkretu bateko ze produkturekin izenatu genuen.
1: Botox
0: ziren momentu batean Antxon eta Jongi baita Publia komentatzen ere. Publiaren gainetik hitz
2: egiten.
0: Publia zalantzan jartzen.
3: Bai.
0: Eta kuña batek, eski estazio bateko kuña batek aipatzen zuen, ezta? Dauzkagu hemen eski estazioan gainera kafetegian dauzkazu hau eta beste eta. Fotoko postreak eta.
1: Gure atzetik sartu zena gure ondorengoa, ona etorri zenean del, bueno, de todos los gases que habíamos echado, ilea urdina geratu zitzaion. Invitartean, de lo intenso que estaba.
0: Bigarren galdera Ainoarentzat.
3: Vale.
0: Egun hartan, goizaldeko ordu bihurrietan, Hernaniko Aida Tabernan, atera zenuen argazkian, bitxori, zer ikus liteke zure bi aldetara?
3: Esan leike?
0: Esan leike, esan egin behar da.
1: Ni, yo soy mayor. Niri ja berdin.
3: Ba, bi gixon, nire ondoan, ba, galtzun zeiotan. Esango dugu, hortxe geratzen da. Bai, bai, eta arrazkia wow. Badugu, ez?
0: Eh? Hemen dago erretratua.
3: Bai, hori da.
0: Aipatu aste arte hartan egin.
4: Zure kartea zer da, besteen miseriak aire.
0: Da, asmatzea edo kale egitea, bitxori.
3: Bai.
0: Asmatu duzu.
2: Ez du lertzen oso ondo, lehiaketaren helburua. Ozera, anekdota kontatzea edo...
3: Bai, da, lehiaketa anekdota, ez?
0: Entretenimendua, lain.
2: Bueno, entretenimendua ez dakit norentzat, baina bale, venga.
0: Eta pedagogia, Manu urrengo aldera.
3: Ai, Manu.
0: Bai, lasai, Manu. Eskuan 34 zenbakia badaukat. Eta zu, 31garren zenbakiari ari bazara legaz aserratan prestatzen. Nere txanda iritsi arte zenbat minutu bezala neuzkake beste erosketa batzuk egiten jarraitzeko nere txanda iritsi arte. Fua, aldera,
3: eh? Denbora txua, eh?
0: Ni naiz 34, eta zu hori zara 31garekin.
5: Hori arraiaren arabera.
0: Legatza aserratan, eh?
1: Depende lo que compres, hori aurrekoak.
0: Bueno, ba, 31ak legatza aserratan, nahi du. 32 eta 33 ez dakigu zen nahi duten.
5: 10 minutu esan.
0: 10.
3: 10. Bueno,
0: vale. Hori nola. 8:12 horkila daukatu mundu dauta, beraz, tartean Manu oso ondo.
3: Manu.
0: Bikai Manu. Ez zein hobeto. Denoi, denontza galdera, eh?
3: Vale.
0: Azkarrenak eta honenak asmatuko du, eh? Gaztean, zein da urtez urte bere lukari leialena den esataria?
3: Ua. Ez dakit.
0: Joder.
3: Jongi.
0: Jongik bere luka eta
3: ginegea
0: eta aldiro kamiatzen du.
2: Lentei ez, orain bizarra utzi du.
0: Horregatik ba. Joder.
3: Ez dakit.
0: Munduko galdera errazena da.
2: Ah, ni bakit, Oian Vega.
0: All right.
3: Ah, yes. Vale.
4: De lunga de noche.
0: Hasta que usen, es de noche, es de betiko, o sea, da super leiala bere lukari.
2: Ba hori de noche.
1: Bere luka da como muy de noche. Anstenda de noche. Ba hori jendea que viste de noche.
0: Hasta que usen nuen eta egunez ikusi nuen eta berdin berdin zetorren.
2: Ba de noche baita.
3: Bueno, venga, segui.
0: Alaini, Alain.
2: A ver.
0: Zein da ordiziarra izatearen abantaila hundiena?
2: Ba, famatu zinguratuta zaudela.
3: Ados nago.
0: Ez urra, ez.
2: Nola ez ez?
3: Zer ez.
0: Hori ez? Hori ez? Zer monde jua? Hori da zaldibin.
3: Ah, zaldibin da.
0: Alain, da, ezkontzen zaren urtean santanetan dantza egin dezakezula.
2: Ah, bale.
3: Ondo.
2: Ba, ondo dago jakitea.
3: Zorionak, Alain.
0: Bai, ez, nola jakitea, hori badakizu.
2: Bai, baina, bueno, ondo dago da gogora
0: eraztea. Ordiziko jaiak, santanak, eta hor, egite dute udaletxe azpian, hor plazan dantza, urte horretan ezkondu diren, bikoteek, oie bakarrik.
2: Bai, claro, oso bolita.
0: Alain, apuntatu hori.
2: Bai.
0: Venga, Sarari. Piskat jetxi musika bitxori mesez?
3: Joder.
0: Salari galdera egiteko.
6: Ei, Julen, ez bak endu bioz.
3: Araba, Sara.
0: Piskat, ez.
3: Araban bagare.
0: Araba, ez dago hemen araba, eh?
4: Estaz tensa.
6: Super tensa.
0: Sara, nola abesten du Ray abeslariak? Where is my husband abestiko? I will like a ring, I will like a ring, I will like a diamond ring on my wedding finger, dio en zati hori.
6: Hau, pasara.
0: All right.
6: Baina entona un biote do.
0: Baina, mesedez.
3: Noski.
0: Ray entonatzen du? Ba, horrela. Mesedez.
6: Jude. I will like a ring, I will like a ring, I will like a diamond ring, I'm over the finger, I will like a big shiny diamond that I could if I run and talk, talk about it. I'm one of the days he fucking because that I could ever doubt it.
0: Woo! Oso no! Oso no! Asmatu oso, Sara, zuzen, bikain.
2: Osa, galderak randomagoak ezin dire, izan, osa, ez dauka batak bestearekin inungo zerikusirik.
0: Kontuz, Zirtolaritza, urrengo aldera da entzuleentzat.
3: Bale.
0: Ah, behi da. Erantzun behar da, WhatsAppera audio bat bidalita azkar, eh?
2: Bale, ba, eskerrak entzulek ere parte hartu dezaketen, ze ba, kexa de xente gaso ditugu.
0: Ba, entzulei, galdera bat, eh?
1: Oso nahi zango litzateke entzulei eskatzea, zararen zati hori.
0: Ez da hori galdera. Entzulei galdera. Erantzun behar da azkar, eh? Lehen da bizikoa jarria, lain?

0: Ven,
1: no diste igual.
0: Vale. Vale, que Stylish estaba, la sé.
1: Hombre, ¿es tu gol de tú?
0: Claro.
1: Norda. Dida Fresh.
2: Hostia, Dori.
3: Ser Dori. Señorita,
0: men... Ay, che, igual nun baitet izartu da, men, ez dakit, a ver.
3: Bai, ordenak
1: ayuda. Alain mesez, nire tartean.
0: Hemen sartzea, ez dakit.
1: Arrakala dik, ez, eh?
3: Alain sartu zabiz.
1: Entzule galera. No sartu
3: zara.
1: Pesez. Norda, Dida Fresheko esatari hauen artean, ez, hemen, mai gainean, mai... Honen bueltan dauzkagun esatarien artean, Arrandegiko Unibersoaz gehien dakien persona. Venga.
3: Ari da, ja, baten bat. Ba, bai, bai, tasmatuko du,
1: Entzun?
4: Hostia.
3: ¿Eh?
4: Manu.
3: Manu. Está Manu.
0: Está Manu.
1: Está Susana.
3: Está Susana.
1: Está Manu. A ver, este bat.
5: Yongi.
1: Susana.
3: Yongi.
0: Ay. Yongi que ya hago de aquí.
3: Ay.
1: Dios, Manu, te respeto, zu aritu zara, ia, zu beste trintxeran ere, osea, Arrandegi barruan ere aritu zara, pues que Jongi dakien guztia. Da baita ere adina gatik eta diozu ez da, baina, bai, gehien dakiena da Jongi.
3: Azkena.
1: Azkena. Manu, zematean dago orain, bataz beste, kantauriko antxoaren prezioa kiloko.
6: Oh, Julen, mixerrak.
1: Bataz beste, más o menos bat. Kilo, iso, Jongi, txoin, zuxo. Manu.
6: 20 €.
1: ¡Ey, motel!
7: 20 €, qué farlopa.
3: Aizue, es epaitu.
1: Amabi 20 € vuelta hortan dago. Arrandegia zari garela, Jongi, zuretzat galdera. Zemat kiloko legatza, irentxi zenuten zure senarrak eta biok, Tolosako San Sebastian Arrandegian...
7: Zorra tu horretaz.
1: Utzi, Tolosako San Sebastian Arrandegian erosi ondoren, eta zer egiten zenuten Tolosan.
3: Ese
7: es humillante. Juan Geñe empresa baten sistema ikustera.
3: Empresa baten sistema ikustera.
7: Eta uste dut, en la puñetera legatxa que zen kola bat, zen kilo berreuneko bat.
1: Ez? Kilo lareun.
7: Es mucho.
1: Juan Ziren, Jongi eta bere senarra, Tolosara presa hidraulikoaren sistema ikustera.
0: Osondo.
1: Arratsalde batean, ta gero erosi zuten kilo eta lareuneko legatz bat, ta afaldu zuten bien artean. Kilo eta lareuneko legatza.
7: Bueno, txika.
1: Oso baldera gutxi falta zaizit, Alain.
0: Ez, ja, bukatu da. Ja,
1: txoin. Utzi, azkenekoa da.
3: Azkena.
1: Alain, ze euskal artista ezagutzen dugu Didako Txerria bezala?
0: Ilenia Baglietto.
1: All right. Horri historia asko dago atzean, eh? Keixa bat emendik, lendabizikoa izan zen Edurne Garmendia. Lendabiziko Didako Txerria.
0: Famatu egin zen.
1: Hoiekin ez da inorak horraten.
0: Ilenia Baglietto.
1: Azkenak. Sara, Euskal Herriko zerritako kanpandorrean jartzen du, oren guztiek dute gizonak olpatzen, azkenekoak du obirat egortzen.
3: Ikse, akitan amaixoan?
1: Ez!
3: Si?
1: Saran?
3: Ah, vale.
1: Sara!
3: Ja, egize da izaldi hori.
1: Sara! Azkena. Ainoa, zuretzat. Noiz entzun zenuen lehenengo aldiz? Txiri.
3: Taxi batean. Eta ez dut gehiago kontatuko.
1: Teknikoki zuzena.
3: Kontatuko balu. Gelentegeria.
1: Kontatuko balu.
3: Ondo pasa.
1: Zegutxiz egiten duzuen.
3: Agur, Julen.
1: Ez dut ematen, eske. Agur.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
5: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
6: Laguntzeko preskaude, Rufus!
4: Aurrera, ma!
7: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24an zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
9: Bederatzi eta 47, hemen txari gara, dilema erraldoi batekin, gaur Kate Ryanen urte ezaguna delako, 46 urte bete ditu artistak.
10: Habemos ezbaia.
9: Habemos ezbaia. Hori da, ez dakigulako zen kanta jarri zuentzat, asko bitu.
10: Bai, lehen saiatu naiz pertsonekin esplikatzen, zuk uste duzu, que andas con la mejor persona mundukoa, baina de repente euskaltegiko kursoan ezagutzen duzu beste bat, que te parece super buena también, eta horazten da ezbaia, eta gainera hori gutxi barriz bezala, cuando zaude beste bi hoiekin, llega una tercera y dices, joder, esta también tiene una vuelta.
9: Iro abesti bitugu. Desenxante, Kate Ryanen abesti
10: bai.
9: Oso ezaguna. Boaias, boaias abestiaren bertsioa.
10: Bai.
9: Eta ela, ela.
10: Bai.
9: Vale, orduan. Bai. Ba, zuek erabaki beharko duzu, zuek entzuleok.
10: Puntita ezin dugu entzun.
9: Ah, bueno, bai.
10: Puntita, venga.
9: Hau da, desenxante.
10: Jendeak erabaki behar du, eh?
11: Naxeronde.
9: Hau da, desenxante.
12: Ja, sarrera bakarri. Boa.
9: Sarrera da. Ikaragarria. Vale, orain ela ela.
12: Buah.
9: Hau, mesedez, aukeratu hau.
12: Hau sartzea bakarrik.
10: Nola da dela euskaltegi.
12: Nola da euskaltegi.
10: Adibideaz duzu entzun.
9: Tonto. Vale, hau ela ela eta boaias boaias. Badatorre.
10: Wow, es que se
9: oso zailada. Oso zailada, beraz. Bagoaz, bueno, ba, jendeaz, audioak bialtzen ari dira.
10: Bai, bai.
12: Audioak idazten denetik, denetik.
9: Vale, ba,
12: jongo gara.
9: Vale, eta bitartan entzuko dugu baias.
12: Audioak behar ditugu, idatziz jarri duzuenak, edo eskatu duzuenak, audio txoa, venga, animatu.
9: Desenxante, ela, ela, edo eta boaias, boaias. Zuek aukeratu.
12: Venga, basi ko gara entzuten.
9: Venga, ba.
13: Lehenengoa du digabe.
9: Desenxante.
12: Desenxante. Venga.
13: Lehenengoa.
12: Desenxante.
14: La de achante du digabe.
9: Bai,
12: Bai, ostea.
10: Bai.
9: Beste bai.
15: Ela, ela.
12: Ela, ela. Venga, a ver, audio gehiago, a ver.
13: Ela, ela.
9: Mundo, mundo.
10: Valeria.
12: Ufa. A ver, audioak, es que idatzi zasko idatzi dute, baita.
10: Audio bidez.
16: Lehenengoa, mesedez.
12: Lehenengoa. Venga. A ver, beste bat.
17: Ela, ela.
12: Ela, ela.
10: Y la boias,
14: boias.
12: Boias, boias.
9: Bueno, no se daría grado idarte.
17: Boias, boias.
9: Ole.
10: Aurrera txe.
13: Ela, ela, ela.
10: Ela, empatean momentu honet.
9: Ostra. Launa.
10: Launa, bai.
9: Bosgarrenarekin. Bosgarrenak irabaztezan.
13: Boias, boias.
9: Ah. Boias, boias.
12: Venga, desempate, orduan.
9: Bai.
10: Desanxante.
13: Desanxante.
9: Desanxante.
10: Desanxante, bai.
9: Desanxante.
10: Es que denak onak, no pierde nada.
9: Es.
12: Bai.
9: Biar igual beste bat.
10: Bai.
9: Biar ela, ela.
10: Hori da. Eta horrega, boias, boias.
9: Kate Ryanen urte betetzeguna, 46 urte.
10: Sorionakate.
9: Sorionakate.

0: Goizeko amarrak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
0: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh. Uda honetan Dira Fresh. Badak ez duzure irratian gaztean kaixo. Egunon oraintxe iritsi bazara ongi etorri gaztara. Ongi etorri Dira Freshera. Amaika karte izango ara zurekin. Aizue gaur Nogenen bisita espero dugu. Nogen taldeko Olatz eta Alex hementxe izango dira laizter. Badak ez du larun batean kontzertu azkainiko dutela. Donostiako jazaldian etxean bertan eta eurekin hitz egiteko aukera izango dugu gaur laizter Nogen taldea Dira Freshen hori eta gauza gehiago amaika karte hemen eta albiste guztiak ere bai albiste guztiak Alain Perezen eskutik egunon Alain
3: egunon denoi 15 urtetik beherakoen sare sozialetarako sarbidea debekatzeko urratsa egin du Frantziako Asamblada Nazionalak babes zabala jaso du testuak 269 alde eta 81 kontra gobernuak dio helburuan erabeen osasun mentala babestea dela ziberjazarpenaren arriskua murriztea eta pantailen gehiegizko erabilerari aurre egitea Europako bat Zunean aitzindaria da legea, Espainiako gobernua ere antzeko legea prestatzen ari da. Bien bitartean, Espainiako ministro kontseiluak onartu duena tabakoaren kontrako legea izan da. Tabakoaren salmenta soilik ez, kontsumoa ere debekatuko zaie adin txikikoei eta gazteen artean zabalduta dauden bapeatzaileei ere arau berdinak aplikatuko zaizkie. Legeak kerik gabeko gune gehiago ere zehazten ditu, kontzertuetan tren eta autobus nasa eta markesi eta ostalaritzako terrazetan esaterako ezingo da erre. 25 urteko bi gazte erreskatatu ditu gaur goizaldean ertzaintzak Gorlizen itsasondoko labarretan. Gorliz eta Armintza arteko ibilbidea egitera abiatu ziren atzo bi gazteak, baina etxera ez zirela itzuli ikusita, gauerdian senideek larrialdi zerbitzura deitu eta erreskate taldeek onik aurkitu dituzte, esan bezala Gorlizko itsas labarretan. Handik itsasontziz Bilboko portura eraman dituzte. Eta nazioartean Estatu Batuetako gobernuak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa atxilotu beharko lukeela adierazi du Zoran Mamdani New Yorkeko alkateak irailean Nazio Batuen erakundearen batzar orokorrera joaten baldin bada. New Yorkeko hiriak Netanyahu atxilotzeko eskumenik ez duela esan du alkateak, baina aukera hori azter duela Netanyahu Gazako palestinarren genozidioaren arkitektoa dela esan du gainera New Yorkeko alkateak Madmanik. Bueno, eta gaur abiatuko da Donostiako jazaldiaren 61. Edizioa ETS-ek ondartzan emango duen kontzertuarekin. Igandera bitarte guztira 67 kontzertu hartuko ditu jazaldiak, hoietako 47 gainera doakoak izango dira. Aurtengo edizioan gainera Miguel Martí jazaldiaren zuzendariak erretiroa hartuko du karguan 42 urte pasa ondoren eta egindako lanaren erakusgarri datorren uztailaren 25ean Donostiako jazaldiaren ohorezko saria jasoko du. David Murray eta Joe Lobano saxofoi jotzaileak ere sarituko dituzte Donostiako jazaldian.
2: Eskerrik asko Alain.
0: Trafikoa.
2: Manotxe berria, zeberre dugu errepidetatik.
4: Egunon guztie, bueno, momentuz berri onak, oso lasai eta arazorik gabe jarraitzen dute gure errepideak, azken orduko istripuri gabe.
2: Oso ondo.
0: Eguraldia.
2: Eta eguraldiaren berri aste honetan eguzkine iturri osek egunon eguzkine.
5: Egunon gaur berriro igoko da temperatura eta baliteke hauts gandua izatea. Balio altuenak barnealdean 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ere 30 gradura hurbilduko dira. Ebro Ibarrean berriz baliteke 37 gradura iristea edo balio hori gainditzea. Gainerakoan giro eguzkitza nagusituko da gaur ere, baina erdi mailako deiak eta goio deiak iritsiko dira eta hauts gandu ere iristea daiteke. Haize aldakor eta ulibiliko da hasieran, iparraldera egingo dugu ezean eta arratsaldean indartu egingo da, bolada gogorrekin barnealdean. Beraz, bero egingo du, temperatura igo egingo da, eta horrez gain goio deiak eta hautsi gandu izan ditzakegu, eta horrek sargori sentsazioa areagotu egin dezake.
2: Ba, informazio guztia, emanda orain bai, guazen no. Ontas gozatzera, ze gaur arratsaldean, bueno, iluntzeko 9:45 gutxitan, gauean, El Piren kontzertu asko gozatu izango dugu Donostian, Zurriola, Ondartzan. 11 urte pasa dira abesti hontatik eta abesti hau zuzenean entzuna izango dugu gaur jazaldian.

0: eta askotako pari batek hartzen zigun. Musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia. Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gituen oparia. Aiepei gara jak, aiepei!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe miz!
3: Eta gaurkoa denok ezagutzen duzu, eh?
1: Bai, bai, ala da, eta gainera guztioi bizitza markatu enuke zango, baina, bueno, guztio gogoan izango dugu. Niri bai. Iradokitzen dit Alain Ibarra, bai. Porque badut oso bai. gogoko abestia zuela badaki.
3: Bai, badakigu, bai.
1: Baina, bueno, nik uste dut inori etxaiola abestia hau ezinbestean pasa, edo zango nukeena.
3: Ez, zaurtetako da.
1: Nik uste, 1900 eta etxaria 1900 eta...
4: Baize.
3: Mila bederatzio?
1: Ui, barkatu.
4: Baina, a ver.
3: Mila eta.
4: Bai, 1916.
1: Ja suena dinosaurio. Mila
3: bederatzio. Bai, bai.
1: 2018 esan nahi nuen.
3: Ah, bale, bai. Ordo izagutuko dugu, bai.
1: Eta, bueno, ez dakit un tal Ozuna eta Manuel Turizo. Bai.
3: Un tal
5: Manuel Chorizo.
1: Zosagunak dira. Bai. Han seguido, kantari.
3: Bai. Bai, bai, Jongi, bai.
4: Bueno. Ozuna eta Manuel Turizo.
1: Bai, baina loka.
3: Bai. Ah, vale. Baina loka. Ah, vale.
4: Baina loka. Una baina loka ez da fuegorena.
3: Hori da, jartzen duena, baina, bueno, ez dakien dondik atara duen. Fuego igual tal garen izten da.
1: Baina loka es una canción del cantante puertorriqueño Ozuna.
3: Vale, ba, fuego tal
4: de
3: dikero.
4: Berea izango da. Eta berea, baina, bueno, nik uste gutor norbaitek engainatu egintzaituela, engainatuak izan garete.
3: Una baina loka,
1: Jongik,
3: aukeratuta.

0: por el escuti, que una vaina loca, fuego da, artista, gu hemen txari ginen dena nahazten, eta una vaina loca, zergatik osuna da beste abesti baten egilea.
1: Jongi liatu zegula, ze Jongi gerri digu...
2: Ah, jo me liau.
0: Bai, Jongi, bai.
1: Jongi gerri digu 2018ko kanta bat zala Ozuna, eta Manuel Turizorena dala Baina Loka.
2: No, una.
0: Hori da.
1: Baina Loka.
2: Hori da diferentzia.
1: Claro, baina gu gerri dugun kanta da Fuego artistaren kanta bat.
2: Eta beste azer da, sin una... O sea, egiten dute, baina loka.
1: Manuk topatu digu eta hau da kanta, a ver, entzun.
2: A ver.
0: Hori da baina loka, vale? Eta hau da, una baina loka.
2: Vale.
0: Vale.
2: Vale. Fuego. Orduan, unak egin du, bai, claro, vale.
0: Bai.
2: Eta orduan, kolokatuko gineateke, asko zere beste urte batean izango litzateke 2010 me cuadra más.
0: Iragarki batzuk eta hueltan nogen taldea dida presen.
3: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dida fresh.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar Penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
7: Gaur ETB baten...
8: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
9: Ene baskoiko ituna.
10: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
11: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten.
12: ETB honen ere eskuragarri.
13: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
14: Feinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
13: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
14: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako feinbron.es.

0: Ni naiz. Naiz. Ongi sentitzen.
1: Zer? Baina lokarekin, benetan? Vale.
0: Con esta gente.
1: Zegatik, ya.
0: Hende guztu ya, detalle bat izan zena ya, obligazioan bilakatzen denean.
1: Arrazoi.
0: Yo no, es que no me siento bien, chica.
2: Arrazoi. Zer sordo zula moduen sentitzen dozu,
0: es? Ez dakit, como forzadas.
1: Tradizio bilakatu da, eta gu pixkat gaizki sentitzen hasia gara.
0: Bai. Egia
1: da. No, gentaldea, mentxe dugu, Alex eta Olatz, kaixo bikote.
3: Apa, uno.
0: Hola, bikote. Zemo
1: duzongi etorri. Etorri zarete berriz ere gozariarekin.
3: Bueno, amaiketakoa.
1: Amaiketakoa, gaurkoan, bai, amaiketakoa. Ezkerrik asko, eh? Jo.

0: Gogorekin bat eginez, eh?
1: Bai, amarretakoa.
2: Ordu honetarako ja, pixka gozetute egoten gara.
1: Bai, bai, bai, bai. Zer ekarri diguzu, eh?
3: Gaur ekarri dugu pixka denetik. Oli da gozo zalea. Eta nire gehiago gazi zalea.
1: Ah, bale.
3: Tardo nesan dugu, venga, publiko guztien.
4: Mix bat.
3: Bai, hori da, gazia eta gozo.
1: Euskarrik asko. Bueno,
4: eskertua da, no tenéis por qué, mendiz. Eskertua da, baina benetan, eh?
1: Oso eskertuta gaude. No gentaldea zergatik hemen, bueno, balarun batean, kontzertu berezi azkaineko duzuelako, Zurriola ondartzan. Ez da lehen aldia, gainera, bigarren aldiz, antzi izango zarete, zuentzat etxean aritzea, zer daz, nola zaudete, egun hauetan?
3: Ba, pozik, baina guraldiari behi da.
1: Olat, gerturatu pixkat mikrofonora ez ez zondo entzuten. Bai, urdu ere zaudete?
5: Bai, ba, esan dezun bezala etxean gaudelako beste behin, bigarren aldiz jotzen dugu jazaldian, eta ja, uste genuen ontan izango zala gozatzera erabat, prestaketa horretan gozatzera, hortan gabiltza, baino ja, zigera urduri jartzen, ze eguraldia, ematen du ez dala oso guraldeko izango, orduan, ba bueno, ja denok txampona jarri ditugu balkoian, eta ea.
1: Bueno, Uria, bai, iragarreta dago, baina, bueno, euskalo, ez dakigu, oraindik ere.
3: Bai, gutxi iragarreta dago, eta festivaletan iten da bezala, jarri plastikoa gainetik bota, eta listo.
0: Donosti iragartzen da gauza bat, eta gero da beste bat.
1: Bueno, Donostian izango zarete, baina ari zarete ospatzen urte hurrena, 10. urte hurrena. Nola ari zarete bizitzen ze? Iruditzen zaigu, ez duzuela gauza handirik egingo, ez dakite, ari zaretela, ba, 10 kontzertu ematen, ez, hori da zuen asmoa, 10 urtetan 10 kontzertu urte honetan, eta hori da asmoa, ez? Ari zarete tokia handietan ematen, kursalean izan zarete, Arriagan, baina bueno, gustatzen zaigu zuen ospatzeko modua.
3: Bai, guri ere, bai. Guk bagen euken... Bueno, bi, guazen esatea, bi arrazo diengatik aia urte hau horrela hartzen, ze alde batetik, evidentemente, 10 urte ospatzeko arrazoi bada, baina beste aldetik ere, bagen euken alako sentimendu bat, ba, agian gure buruari ez diogula behar bezain beste denbora dedikatu, eta azken urteak izan direla oso ritmo frenetikokoak, eta orduan, ba, bueno, aurten ari gera, ba, dualidade honetan, pues, alde batetik 10 urte hauek ospatzen, baina beste aldetik ere horrelako deskanso aktibo bat egiten, kontzertu gutxiagorekin eta politagoa, bizkat autorregalo bat izango balitz bezala, eta hori tenek, ez? Hola, 10 kontzertuak ba, bakarka hartu, eta banan-bana ba, oso ezberdinak, eta bereziak izan daitezen 10 horiek.
4: Zer esango zeniek duela 10 urteko zuen buruei?
3: nik ez errez. Osa, ez errez, jarraitu intzazu egin beharrekoa, eta disfrutatu bidean.
5: Bai, sentitzen dezun hori egin, eta eroriko ginen berriz ere, seguro, erori gean. Bueno, arri horietan, baino ez dakit iritsiko ginen.
4: Eta nola sortu zen proiektua duela 10 urte? Berriko gora arazte.
3: Bai, hori da. Nahikotan kontatu ez daldin badugu. Markel juntzan 2015 urte hartan Dinamarkara, Erasmusera. Eta beti iten dugu txistea oso triste eta oso bakarrik sentitu zela. Eta horregatik azizan ukelelean abesti tristeak egiten. Eta gero bueltan ba, juntatu ginen bere tristura horretan. Eta pixkat arropatu genuen denu batera. Eta gaur arte.
1: Amar urte, amarka, ze puntutan zaudete orain. Bazera begiratu duzue bai, baina orain bertan nola zaudete? Testuek. Gogotxu?
3: Bai, disfrutatu, disfrutatu nahian, joe, momentukoa, eta igual lehenago, edo, bueno, aurreko alditan gertatu izan zaigu, ba, kontzertua prestatu, diskoa prestatu, eta azkenean plangintza eta prestaketa mordo horrekin, gero ahaztu ite zaigula, edo pasa iten zaigu, ba, disfrutatu beharreko momentu hori. Eta pixkat, zentratzen, bo, ni bentzat, mogida hortan zentratza.
5: Egnia jendak esaten digunean, ostra, ja 10 urte, joe, iritsi zate, bai, baina eske atzera botatzen baldin badezu, ostra, 10 urtetan leku askotan egon geha, eta leku horiek ez dira denak handiak izan, oso txikitan ere jo dugu, eta hori nik ere gustatzen zaigu leku horietan jotzea.
1: Eta leku txikietan.
0: Nabaritzen duzu baita pixka bat nekatuago ere bazaudetela, edo oraindik nogen gogotsu dago eta proiektu askorekin, eta etorkizunean gauza asko egiteko gogo horiekin.
3: Ezin dugu gehiagia aurreratu,
1: ez?
3: Así que, bueno, ez, dira lasai behartzen ari gaurtea.
5: Baina nekako horretan duela gutxe.
3: Hombre, bai, bizitzarekin nekako.
5: Adina. Lehen jotzen genuen aino, kese, imaginatu, azte nagusian Donostitik kanpo, gero kriston ilusioakin itzultzen genean, korrika, furgonetan.
4: Zenbat urte dituzue?
3: Goitamar.
1: Grabatzen ari gara, Alex. Bideos grabatzen ari gara.
4: Hogeita amar urte. La baisa flipar.
1: Bakarrik Donostian emango dituzue kontzertuak, eh?
2: Amar urte hauetan, nik ez dakit eukidozuen denpora ausnartzeko, karo, amar urtetan gauzasko bizitzen di, ez dakit sekula birplanteatu dozuen, bale, lana utziko doze, klaro, nik imaginatzen dozuek dauketzuela beste lan batzuk, lana utziko dut.
3: Dutazkau lan batzuk.
2: Lana dauketzu.
3: Hori da.
2: Ontara dedikatzeko, osea, hori, ideia hori pasaduta sekula zuen buruetatik.
5: Egia san ez. Osea, ontaz bizitzearena ez. Jo, igual jornada murriztea, baino bagenekin ezala ez da ere gauza real bat. Orduan, ikuste etorrek eraman gaitula ere honea ez. Ez bazea hortaz bizitzen askatasun hori dakazu nahi dezunean, nahi dezuna iteko, sortzeko zu nahi dezuna, eta ez lotzeko ere... ez daude baldintzatuta.
3: Aizurrenek ezingo genuke esan dizudan aurtengo autoopari hau egin gure buruari. Samar kontzertu gune ditugun lekuan eta nahi dugun bestelako hauek, ba, arrazoi ekonomikoak direla eta ezingo genuke permititu horrelako urte bat. Orduan, bueno.
1: Ja, nola ari zarete ikusten musikaren estenaz, duela amar urte hasi zinaten, aldatu da asko euskal estena esango nuke. Nola ikusten duzuek momentu honetan? Indartxu dago?
5: Jode.
3: Bai, indartxu bai.
5: Oso indartxu dago.
3: Indartxu bai.
5: Eta guai dago, ze kriston anistasuna dago estiloen artean, oso jende desberdina ikusten ari gara estenatoki gainean, eta hori guai dago.
1: Gazte asko bai, gainera.
5: Gazte asko, indarrez gainera, eta ilusioakin hori dala garrantzitsuena, osea. Ilusio hartu eta aurrera denak.
1: Entzun dugu, Sona podcastean, Brigade Lokorekin kolaborazio egiteko asmoa edo bentzat nahia baduela Anek, hori esan du, estilo oso ezberdina duen taldea, hori ere, bueno, nahasketa horiek ere, ez dakite, prestegun gozinateketen.
3: Ba, guazkenean beti anik, muitu gaitu gehiago erlazio, pertsonen arteko erlazioak eta, bueno, humanoa den guztiak, musikala baino, eta koinziditu dugun jendearekin eta ondo gero jendearekin beti nahi izan dugu berriro egon, nahi izan ditu gauzakein, eta Ferminekin koinzitu genuen, Deskontrolekin koinzitu genuen, eta guain goan Brigaderekin koinzitu dugu, eta diala a priori, pues igual, gehiagi pegatze, bueno, musikalki bintzat, gehiagi pegatze zuten proiektuak, baina beti, oza, konexioa gertatu danean humanoki, ba, gero, oso ondo eraman geha, derrepikatu ditu, eta proiektuakin ditu, hasi que bai.
4: Nik berriro Delorean hartuko dut, eta orain eskatuko dizuet, amar urte aurrera nola ikusten duzue zuen.
5: Hori ja, bastante zailagoa da.
4: Bai, badakit.
5: Ba, bueno, disfrutatzen seguraski, ere zaintzen espazio horiek, eta eramaten, ez? Bideak eramaten
3: gaitu. Berriro jazaldian, zergatik, ez? Imagina, tu, 2008-2006, berriro jazaldian.
1: Ogei garren urte horren ospa.
3: Hori da,
1: Txarra. Ospatu duzu baita EP batekin, galdu baino lehen, EP-arekin. Ez dakit musikalki ari zareten, beste zerbait prestatzen, proiekturik, edo baduzuen eskuartean.
3: Ba, hain guztet, beharrezkoa zaigula, komila artean gasolina hori, eta ba, gauza berriak, nik uste, edozein forma datako gauza berriak egitea bai dela gasolina. Ze azkenean, jo, jendeak ez du ikusten, baino lana handia dago. Eku kere uste denun amar urteko, oza, amar kontzertuko bira berrexa izango zela, eta azkenean komplikatzen nahi zegu, eta lana pilatzen da. Orduan, jo, behar dituzuelako, bueno, gauzatxo horiek, ba, elduleko horiek pixka eta aurrea egiteko. Orduan, bueno, gauzak badaude.
1: Badaude, baina ez zindaz erkontotu. Donostia, larun bat honetan kontzertu eskainiko duzue, eta berezi izango da, gonbidatuak izango dituzuelako. Ari zarete zerbait maundia prestatzen.
5: Bai.
3: Bueno, un día, a ver.
1: Oso un día.
3: A ver, gure, egia san, jo, nik uste dala, aspalditik amestu izan dugun gauzetako bat, eta nahiko genukena ziurrenik denboran mantentzea, baina, bueno, pues, ezin dat, orduan, jo, ba, beste autopario ditako bat, zen, montre. Zena. Bai.
1: Eta ez tozue gehiago aurreratuko,
3: bueno,
1: sorpresak jazz, izango dira.
3: Jazz.
1: Iago izango da.
3: Ja, hori da.
5: Zango dugu oso ondo inguratuta gongo gehala konzertu osoan zehar, iru lagun handiz.
3: Bai, joder, eta beste guztiei buelta bat emanda, eta guztia dut oso...
1: Bai, beste noben bat, orduan.
3: Beste noben bat, bai, bai. Bueno. Bai. Eta lekuari gaina oso ondo datorkion noben bat. Oso ondo...
1: Bueno, bai, euriak ez duen denaz apusten, dane, espero ez ez, seguru ez ez, hori da, dara txampona gartzera.
3: Nik atzo jarri nitun 40 centimo, eta gargo izan esan dut, ziko, joi, beste 2 euro jarri. Ja, bi berro gehi,
1: eh? De repente, kriston beroa. Bueno, ba, nogen taleko, olatz eta lex, gozatu, disfrutatu, urte urrenaz, eta kontzertu berezi honetaz ere bai. Plazerra hundia, eskerrik asko. Nogen taldea, jazaldian, larum bat honetan gonbidatuekin eta pixkat jaziago, hori ere gustatu zaigu. Nogenen 10. urte urrena gogoratu.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 24tik 28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 24tik 28ra Gorlizen.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun Dida Fresh.
1: Llegan las dudas gritando que sí fue mi culpa.
2: Está votando su, bere ahotsa.
3: Lema.
2: Lema, Leire Martínez. Hola, ¿se dicen Dios tú?
3: Ah,
2: ¿en quién? Lema.
1: Imaginando que van a escuchar mis disculpas.
2: Ala, enpedezek esan digu, oso aldarrik azaila agertu dela Leire Martínez eta hortaz ez egin nahi dugu.
4: Bai, bai, la pasionaria berria hor Leire Martínez, bueno, agertu da Bartzelonako arrotasunaren astean, kontzertu bat eskaini duelako bertan, eta zuzeneko...
5: Eta Rías, es la de Barcelona,
4: Ze pasatzen da?
2: Berandu.
5: Arrotasun astea orain.
4: Da, ja, berandu, ez?
5: Sí, a la ja. Catalana. Iris
2: ez da berandu.
6: Bueno, ja.
2: Es. Ola pentsatuko dugu.
5: Eta urte osoa behar. Pero es un poco tarde.
4: Claro, baño, vale. Tú pencha tú y ongi, dago la gente a joaten de la arrotas un batetik beste batera.
2: Ordun,
4: claro, vale. Usted Madrid eko alena godela, gero Barcelona eko egiten dela, ez solapatzeko, ez?
5: Bilbon ere egiten da en la ría,
2: Bilbon, bai, baina Bilbon ekañaren hogeita
4: bai,
2: marra.
4: Baita, baita, baita. Esta kitos, no izten, baina, bueno. Vai. Gauza da, Leire egon dela orain Barcelonan, eta zuzeneko hori aprobetsatu nahi izan du aste hauetan, ba, munduko futbol txapelketa denen ahotan egon den honetan, ba, meloi bat zabaltzeko. Zeleirek inungo hola filtrori gabe hitz egin du homosexualitatea eta futbolaz. Hau da, nastu ditu, bueno, bi kontzeptu hauek, ez esango dugu, askotan, ba, oso elkartuta ez daudenak, batez ere gizonezkoen kasuan, ez? Errenteriako artistak azpimarratu nahi izan du, zentzu hontan, emakumeak beti askoz ere irekiagoak izan direla, hau da, futbol mundua
2: bai,
4: eta
2: justu.
4: Homosexualitatea elkartuz, ez? Kirol munduan LGTBI komunitateko emakume ugari daudela esan du, eta aldiz bagizonezkoetan, ez? Eta bere hitzetan, hau berak esan du, ea behingoz gizonezkoen futbol munduan homosexualitatea normalizatzen eta ikustarazten hasten garen. Hori da?
5: Egia da futbolean, adibidez igeriketan, la David Mecca, esaia...
4: David Mecca?
2: Ah,
4: David Mecca, David Mecca igerilaria, ez?
2: Beckham, ez da gizte
6: lan ikan.
5: No, David Mecca, ez?
2: Baina hori igerilaria da.
4: David Mecca da.
5: Ay, bueno, pizka bat iruzurtia, honek badakizu estretxo giburraltargoa como que hizo, baino, gero...
4: Gero etzula egin, ez?
2: Ja,
4: egon zen polemikaren bat tipo horrekin, eta gero desagertu zan, ez?
5: Bai.
2: Nada. Kalte
5: egin zen. Ez da gehiago egiten. Baina, bueno, esan behar nuen hori igeriketan como que bai, baina futbolean jo no...
2: Futbolean ez.
6: Ez dugu ezagutzen, ez?
2: Bueno, nik ez...
6: Baten bat, kontroletan baina... Ez,
2: bueno, gainera erasotua izan den norbait ere, bai? Futbol jokara.
4: Bai, baina ustut, lehen maian ez dagoela hola inor. Bueno, Espainiar estatua mentzatez.
2: Baina ez dago esaten.
4: Bai, beti ateratzen da albisteren bat, Australiako ez dakize ligako batek kontatu du homosexuala dela, ez dakize, baina, bueno, oso puntualki eta kasu oso berezieta. Gauza da, Leire Martínez ez dela isildu, eta gainera aprobetsatu du baite inungo filtrori gabe, bueno, ba, beste putzu batzuetan ere sartu delako arazori gabe. Leireren hitzetan, futbolarekin ikusi dugun bezala, hau berak esan du, futbolarekin ikusi dugun bezala, ea herrialde bezala, gizarte bezala, beste kausa batzuengatik ere mugitzen hasten garen, besteak beste askatasuna, berdintasuna, hezkuntza edo osasungintza publikoa defendatuz. Hauek izan beharko lirateke benetan elkartzen gaituzten eta kalera aterarazten gaituzten gauzak.
6: Claro, eso sabéis en la muten espita ya.
4: Bueno, ni irakurtzen Leirek esan duena, ba kontzertu honetan.
2: Geure egiten ditugu hitzak, ez?
4: Ba, era bat.
2: Oso ondo esan da.
4: Claro, eta egia esan, horrela entzunda munduko gauzarik normalena ematen du, ez? Leirek dioena, baino batzutan, ez dakigu oso ondo zergatik, artisten aldetik edo bueno, influencerren aldetik edo jende hola publikoaren aldetik kosta egiten da horrelako gauza jakinei buruz, ez gauza evidentei buruz hitz egitea eta naturaltasunez eta inungo kompleksurik gabe hauek esatea.
6: Bereziki igual olako ikusgarritasuna daukien pertsonek bidalibiko zauien olako
4: claro.
6: Bezuak, ez? Berez.
4: Bai. Osea, berez oso normala ematen du, baino Leirek esan duena gutxik esaten dute, beraz hemendik txalo bero bat Leireri. Eta gauzak hain ondo eta inungo filtrori gabe esateagatik. Ze era batados, jendea futbolagatik mugitzen den beste mugituko balitz benetan, ba eragiten diguten gai sare sozialekin, ba, askoz ere gizarte hobea izango genukelako, beraz, bai. Xapo Leire.
2: Xapo, bai.
6: Ondo hitz egiten dugu gainera,
5: Bagarka, David Meka, Clara Txal.
4: A ver, puta, se pasa David Mekarekin, a ver.
5: David, ha dejado la natación.
4: Ajá. A ver, usted no se va a tomar la novia, baño es.
5: Diría que da más de novio.
4: Bai, más de novio, bai.
5: Bai, horregatik esan dut. Bueno, total, Ainhoa, bueno, aclara txaldera, zerari den egiten. Nada por ocio. Eta egiten ditu conferencias motivacionales.
2: Ah. Oh, wow.
4: Eta aurpegia zemuz daukaz, guaratzen naiz hemen ukitutxo batzuk egin zitula, ez?
2: Alegi ja, coach da,
5: bai, Jongi. Bai, tambien te gestiona patrimonio inmobiliario familiar.
2: Bueno.
4: Hau beste meloi bat, jende askori pasaren zaio ja, adin batetik aurrera coach bilakatzen bai, dela, ez?
2: Nahikoa da, nahikoa da.
6: Kei egi reflexionatu dute haien bizitzetan, eta de repente...
5: Pedimos más coaches, no queremos...
2: Ez ezkerrik asko.
4: Naikoa.
5: Está operadísima la de Naikoa, ¿eh?
4: Bai, ¿es?
5: Sí.
2: Haz que norduko.
5: Menudo dineral. ¿Cuántos coach egin barritu en mira? Mira, qué cara la tiene.
4: Ostra, bai.
5: Estificada, ¿eh? La David.
2: Vale. Ay, gustau cojaco.
5: Mira con el novio comiendo una paella.
2: Alain Pérez, es que recasco.
4: Suey.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
2: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
3: 3. Vida.
4: Bueno, Ainoa, barkatu Ainoa, gaizki zandakoak, badakizue, konpondu egin behar dira. La David Meka.
3: Ai, ama, zer.
4: Que el de la paella, que igual es da su noviete, que es da que igu, porque bera que esaten du, de la mu familiar,
3: yeah.
4: O sea, algún cuñado...
5: Seguro.
4: Eta esaten du, ahora estoy viviendo con alguien, punto suspensivo.
3: Ya. Yeah.
5: No, alguien hori, bakoitzak imagina tu.
3: Vale.
4: Alguno no dice.
3: No, pero si da Valencia, no.
4: No sé, pero ya está tardando este también en dar el pasito, ¿eh?
3: Mira, Jongi.
4: ¿Cuándo va?
3: Desgustat.
4: Si tiene mil años la David
1: Meca. Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita Jongi kere. Eta horretaz hitz egiteko 2026 udan jaio da Jongiren disgustoa.
6: Desgustua.
1: Desgustua?
6: Bai, mujer, pues gustukoa ez duena. Desgustua.
1: Tira, ba, 2026 udan jaio da Jongiren desgustua.
6: Ekilikua.
3: Jongiren desgustua entzutera goaz, eta espero dut David Meka alde batero ustea.
4: Ez que, txika, ya está bien. Si guk badakigu, imagínate tu madre.
3: Emuten da, azbizarela pitingo moduen.
4: Ez que, hija.
3: Ya, ya da.
4: Bai. Bueno, bai, desgustua.
5: David Meka da pitingo berria. Ez,
3: Bai, lusaintzen asuntua. Vale, Esther.
4: Bueno.
3: Jongi.
4: Bai, hause duzu fandanguan jongiren desgustukua, ni desgustat. Pilla. Bueno, es como la Ana de Novilla. Es pilla, baina desgustat.
3: Lale.
4: Kafea duten azken burukoak.
3: Ala, tiramisu eta ez du gustatzen. Zer?
4: Por partes.
3: Vale.
4: Hiru aukeratu ditut. Lehenengoa, adibidez, flan de café.
5: Ez ez du gustatzen, neri pila gustatzen.
3: Ai, neri ez.
4: Que digo yo. Es. Zer da, que egunero jaten duzu flan normala etxean, y te ha cansado y dices, le va un poquito una chorrotadita de café. Hori da, digo, porque flana oso gozoa da.
5: Bai. Baina da ezberdina, da, esatea bezala, marrubi zaporeko jogur bat, edo platano zaporeko jogur bat, bueno.
4: Yeah. Hay gente que come mucho huevo.
3: Oso una da, goizero, egunero barkatu.
4: A la semana, son 3, ateratzen da una de 24, eramaten dute. Okay. Coméis mucho flan, dices. Bueno, caldato egingo dugu. Échale una chorrotadita de la italiana. Pues venga, ¿eh? Gainerakoan, déjame el flan. Flana normala oso gozo da, ahí no.
3: Dija usted al flan.
4: Claro.
3: Ya, niri estaré.
5: Guarina es súper flanzalea.
4: Bigarrena, helado de café.
3: Bueno.
4: Con la... Beira, helatu kantitatea dagoena...
3: Bai, mota
4: ez que daude milaka, es que me como antes el pitufo, que no sé ni lo que es.
5: Es barkatu, pitufo es, o sea, pitufo da txerrikeri bat.
3: Ze zapore daukate pitufo?
5: Ba, ez dauka, ez dauka berez zaporerik, o sea, bueno.
3: Txikle zaporea.
5: Azukre zaporea, kolorante eta gauzekin astuta.
3: Gaiago duzu hori jongi, es.
4: Que te queda gero buztanaren punta urdina, cuando meas, uste du, eta la de pitufo hartuta, bai. Miña eta buztanaren. Baina es. Esa nahi dute, ¿por qué? No hace falta. El atua de café, estás, ari zara, quitando un espacio maravilloso para egiteko adibidez, pues beste el atu bat de Tutti Frutti, por ejemplo, que ha desaparecido, que comíamos cuando viejas y yo, bai.
3: Esca pitufo esta, es.
5: Tutti Frutti, es.
7: Fruta escarchatuarekin, es.
4: Adineko jendea, que tiene problemas con la dentadura, te ahorrela con unas frutas escarchadas, que chupas
3: así. Ay, jarriko dugu Tutti Frutti, bestia. Tutti Frutti.
4: Eta amaitzeko, postre izarra, que rico, tiramisu, tiramisu. A ver, ez dago txarra.
5: Tiramisu batzuk oso ona daude, eh?
4: Kaferi gabe asko sobea egon.
7: Ordan ez da tiramisu.
5: Claro. Horda beste tarta bat.
3: Kafea dauka.
7: Beti pentsaldot, tiramisu bat jaten bozu.
5: Baina kafea gero edaten duzu, kafea gustaten zaizu.
4: Kafea asko.
5: Ja, bai.
4: Eta los postres tamien. Kombinazioa da, desgustat.
3: Yeah. Bueno, vale, va, listo, va. Jongi kesanda, hori da bere desgustua, eta guk ez dugu ezer gehiago esango. Jarriko dugu Tutti Frutti.
5: Zer da, hau?
3: Tutti Frutti, ala, eh? Ez ritxas.
5: Hau, osorik entzun berda.
3: Bai.
5: Guau.
3: Takitxo. Errekasko, Jongi.

0: Café con ron, tutti frutia, bueno, dendenak jarri ditugu, pitufoak edo potxokiak falta zaizkigu, baina punto final. Bagoaz, ez ezen eskutik, hau, Sara Alonso, eskerrik asko.
1: Bixer arte.
0: Jon Gozon aldaparena, mila esker.
2: Bai, bier arte, nebizitza.
0: Alain Perez, mila esker.
3: Agur, bier arte, musu bat.
0: Biar gehiago, agur.

Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eta berriz ere esango dut, badezpada, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, oraindik nere lekua erabat hartzeke. Gaztea. Boa, ze ondo datorkian hau. Galdu gatxezen dionek eta ni oraindik ere nabil pixkat galduta. Bueno, 11:03. Julen Telleria naiz, gaur ere zurekin eguardiko ordubiak bitarte, ba, abesti hauekin hasita, guazen, Bengo, Alaitz, Maider, Xabi, Solano, eta kompainia, asteazken omondo guztiari.

zaion, ez zaion, oie guztiak batu direlako abesti ederra hueiteko, uda girua izinio beto izlatzen duen kantu hueiteko, eta beraz, eskerrik asko Bengori, eskat orkesta gidari lanetan aritzeagatik, Alaiz eta Maider, Xabi Solano, eta batez ere zuri, gazteago entzule! Venga, 2026 uztailako 22 ditu gaur Madalena eguna eta gaur ereko izgoizetik, buah, jakingo bazen dute oraintxe ze usain ederra dagoen Gazteako estudioan nobelekoek ekarri duten gosaria dela eta orain kafe pixka bat eta gero ya...

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urintxa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Ez naztu, eh? Hau ez da Rain in Me, eh? Euria nigan ez, hau da Rain Me In, San Fender eta Olivia Dinekin, eta sanai du jarri dazu frenua edo jarri dazu galga balazta horrelako zerbait. Eta frenan azazu, alegia. Eta begira, bide batez zuek ere frenatu ni, zebestela ni hemen roka, roka, roka. As ninteke izketan, ia sekula geratu ere ingabe. Orduan, saiatuko naiz, gauzak esaten horrela zehatz, zuzen eta zorrotz, bale? Adibidez, isasakarak berak esango luke bezala, jepa, eta jazta.

0: Beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
0: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
5: Gaur ETB baten
6: non nagintari nafarrek euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
5: Ene baskoiko ituna.
4: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
5: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta 14denetan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Ed Sheeranekin bat jabitz edo ohitura txarrak, ohitura alrebesak, bide batez denok dauzkagunak, baita zuk ere, ezta? Venga, zeintzu dira zure ohitura txarrak? Kontatu, esan, hombre, igual denak ere ez dauzkazu aipatu beharrik, baina bakarre mate du beste, zei zango duzu zugere alakorik, ezta? Aldiz, beste aldera, noski ohitura onak ere badauzkazu, adibidez, goizero goizero gaztea piztearena. Haze ohitura zure! Gaztea! Zure ohitura hori ospatzeko orain, wink wink!

0: Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jeniren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean,
1: Dracula.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 22, Herrio Lagunean, eren egun 11:00-etan. Zumardian, iratzar erromeria ordu batetan. Madalenak errenterian.

normalean behintzat eta denoi pasatzen zaigu, udakaraian gauzak oroar gutxiago importaz aizkizulako, guri bost taldearen proposamen hau zurezat gaztean Biblia. Eta orantxe bat batean, 11:18 gazteako estudioko atea zabaldu eta nor sartu duen. Lenny Kravitz.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

eskerrik asko Olivia Rodrigo, The Cure izeneko abesti sendagarri honegatik, ze taurain hartuko dugu arnasa, eta bota, eta esango dizuet gaur berriz ere bueltan dela, bero beroa, bero euskalduna, bero autentiko alegia. Gaur, temperaturek toki batzuetan 35 graduak ere harrapatuko omen dituzte, eta horregatik toki batzuetan Nafarroa ego partean eta Arabako toki batzuetan ere abisu horia ezarri dute bero itogarriagatik. Orduan aukera balima daukazue, albalima duzue mesedez, bi gauza: bat, freskatu, eta bi, segi beti bezala Gaztea entzuten. Hau dakit, ez dena daki dudalako, baizik eta begiratu egin dudalako, eta internetek esan didalako, alegia eguraldiaren mugida hori, eta ez naiz ni, alegia Teddy Swimsek hemen deskribatuko dizun Mr. Know It All.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
1: Gai gainean eguardiko amabiak, jaun andreok, aste artea, barkatu aste artea, aste azken eguardia bizizera oa.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be Roma.
1: Eguerdiko amabiak dira. Gaztea.
2: Eta ze sensazio ederra hau, bat batean, zure buruan asteartea denean eta konturatzen zarenean ezetz, bizitza eta uda bera ere aurrera doa zela. Guazen gauzak ondo esatera gaur, gaur asteazkena da.

bakarkako bere ibilbidearen urrezko aroan Gorka Urbizu zilarra izeneko kantunekin gaur gaztean naiz eta orain bere bakarkakoarekin baino murgildu hau izango den beste movida batzuekin ez da zego horretu bestek beste horrendik ere demora pixkat falta da baina datorren abenduan bira bat egin behar duela peire mansekin animo Gorka, bitartean badakizu zuk esaten duzun bezala biherren saio, bale? Egordeko amabiak eta iru minutu ira gaztean zure irratian zaude Eta jakin hemendik aurrera ere, behintzat eguerdiko ordubiak iritsi bitarte, nik kantuz kantu zainduko zaitu duala edo, bale? Honek izena du, I care.

zer diren gauzak, eh? Zer den bizitza izue. Datorren astean bertan, begira uztailaren 30ean beteko ditu 45 urte Elvis Crespo jaunak eta izue. Ez dakit, bera ere konturatu ote den edez, baina batean aurtengo udako kantua egin du kebidorekin batera La Graciosa. Bale, eta berriz ere gurera etorrita, gaur aipatu bezala Madalena eguna da, zegun seinalatua, adibidez, Bizkaiko kosta parteko herririk politenetako batzuetan, jakin oraintxe bertan, momentu honetan bertan, Bermioko portuan dela maren, ez kantatzen baizik eta Palestinaren aldeko elkarte baten alde edo esango dugu, lanean ari da kamisetak eta liburuak eta lakoak saltzen. Besteri gabe oraintxe bere instan ikusi dudarako, beraz, ja ez da sekretu bat, epa, maren sekretuek.

0: Badatoz Gorlizko jaiak. Uztaiaren 28-28ra jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga. Oreka erromeria. Txapela Brava. Sonido Nix. DJ Montxorekin. Oinutxik erromeria. Uztaiaren 28-28ra Gorlizen.
1: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
2: Gaur ETB baten...
3: Non nagintari nafarrek, euren emakune noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
2: Ene baskoiko ituna.
1: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
2: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan?
7: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
8: Laguntzeko preskaude, Rufus.
6: Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

zuk ere pentsatu bali mauzu, zuk ere uste izan bali mauzu momentu batean jainkoak edo beste alako zerbaitek energiaren batek edo ukitu zaituela, jakin printzipioz ez ez dela besteri gabe gaztea dizarela entzuten eta horrek ere sortzen duela alako sensazio eder bat, ezta? Segi hortan, jo pensaba que me había tocado Dios. Baina ez, teknioki ukitu, bai, zeia da uinen bitartez zure belarriak ukitzera ere iristen dela gaztea, beraz ukitu zaitu zure irratiak gazteak. Eta horrek eman balima izu alako jainkotasun sensazio bat, behon da izula. Eguardiko amabiak eta ukei minutu. Orain, ukitu edo joko dugu ate hau edo ate hauek noak ajanen eskutik Doors gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Enrique Boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Kalean da Gracie Abrams kantautore estatu batu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zarela.

Mazkonen Begin kantu mitikoaren bersioaren mitikoago honekin jozuen gailurra esango dugu Måneskin taldeak eta gero hortik aurrera izan daitu bueno, gora berak, sakabanaketak gauza asko, baina oraindik ere ia da Måneskineko taldekide guztiek jarraitze dutela musikari ertxiki ondo lotuta Begin gaztean. Guk jarraitzen dugu bezala, eta betirako jarraituko dugu moduan gainera. Zuk zer diozu, zer iritzi daukazu? Maite dituzu maite gure bazterrak edo zer? Hauek kantatutakoak baldin badira, seguru baietz, zurekin Mr. Luken, Kiliki, KN, Zilibito Rekorsekoa, eta txuso gure bazterrak.

0: Badator Euskalen gun terreno geita malaugarren edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu geita malaugarren Euskalen gun terren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
1: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
1: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

Belako tarrak aizue, pozik egongo dira. Pozik egongo aldira ze badauzkate, pozik egoteko arrazoiak, besteak beste. Bueno, taia esan da dago, irratian bertan hemen gaztean ere, aitortu zuelako Lorenekanek aur baten esperoan dagoela, eta horrek bataldearen datozen hilabeteak eta pixkate mugitu, aldatu, baldintzatu dituela, onerako beti ere, eta gero ja musikari ekingo diote ja 2008 zazpiarekin, bitartean beste lan batzuetara. Hau, musikak bakarrik ez, bizitak berak ere jarraitu behar daukalako, sortzen ez da. Gaur ere, ari gara sortu nahian edo esango dugu Madalena egun ontan, uzailaren 22 ez, eta udakiro bete-betean gainera, zenolako eguraldi puska, oparitu digun gaur, aste azkenak. Eta opariak aipatuta, hori beste bat orain zuretzako, azean, Maruxak nasker eta zinezen eskutik, no eres más listo por escuchar puta mierda.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Gaur ETB baten
5: non nagintari nafarrek euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
4: Ene baskoiko ituna.
3: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10:15 ETB baten.
6: ETB honen ere

duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Eta alaxe sentitu alizan duzu gainera gazteatik datorkizun heltzen zaizkizun proposamen musikal guzti guztiak. Gertu, zure aldamenean, zure magalean eserita baleude bezala. Alegia, urbil. Ikusi ze lotura polita, ordu bat abitarte zea maiz!

0: Arratsaldeko ordu bat da.
1: Gaztea. Arratsaldea bero dator, eh? Bide batez lehen da bizi, berotasunaren aurretik ongi etorri mundu guztiari.

gaur perlak ere urtuko dira edo perlak ere urtzeko moduko eguraldiarekin gatoz, bueno, gatoz. Eguraldia ujarri digute eta gu hemen gaztean zuri la perla bezalakoak eskaintzen, hau bakaxo. Eguerdi oso on mundu guztiari. Hogeita beditu guztailak Madalena eguna gaur. Gaur ospakizun jai eta zelebrazio eguna Euskal Herriko txoko askotan beraz. Hortan ari baldin mazarete segi. Mesedez, pejo daizuela. Eta asko gozatu gainera. Gainerakoan horixe gaur asteazkena da. Inporta baldin mazaizu. Eta are jakinai baldin mazuzu ni Julen Telleria naiz. Eta beste ordu bete gehiagoz izango naiz zurekin. Ordu biak iritsi bitarte. Ze hau, alako batean, alegia gaurko hau, gure arteko hau, momentu batean bukatu egingo da. Ez da betirako izango, naiz eta iderrek kontrako esan, betirako dela. Arre.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen, piztian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Kontuz, eta udako soinua bakarrik ez, udako mugimendua ere zor dizu gazteak, beraz, venga, guazen hortara, Bebe Rixarekin batera, Bebe Diketa, Berotu Platera.

0: your husband is coming.
1: Yes. Gaur goizean beti bezala dira fresh entzuma lima duzu, une batean jabetuko zinen nola, bueno, nola baitere eskatu diodan Sara Alonsori, esango dut ondo bera izena, eh? Salda Alonso gure lankide arama esotarrari, kantaz ezala Rake hemen Where's My Husband, kantuan egiten duen gora bera harmonio txuri. Sarak egin du Rake berak baino beto. Eta ez palima duzu entzun, gaur goizean hori galdu egin balima duzu, zoazera ja de repente papatean eta denborarik batere galdu gabe guau plataformara eta flipazazu gaur goizeko arekin ere esatazula guau zeizan da au klasikal.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Gaur, ETB baten...
5: Non agintari nafarrek, euren emakune noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
4: Ene baskoiko txuna.
3: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko amarrak eta laurdenetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
6: Madalenak Errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 22, Herrio Lagunean, eren egun 11 eta laurdenetan. Zumardian, Iratzar Erromeria ordu batetan. Madalenak Errenterian.

Martxoa bestela ere berez da hilabete polita orain distantzia batetik eta batez ere uztailak ematen digun distantziatik begiratuta askoz ere ederragoa kasontan suaren melodietan.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: fuck it. I only love it because it's you.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin, lehen mailako artista pilotu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Jaietan, hautatu zero.
3: Euneko zero, sexu indarkeria.
2: Euneko eun, alaitasuna, berdintasuna.
3: Askatasuna, errespetua.
2: Gure eskubidea da.
3: Bizkaiko Foru Aldundia.
0: Badatorre Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.

Set Fire to the Rain agindu zu, bueno, agindu edo iradoki zuen behin izango dugu Adelek, eta gaur behintzat gertatu egin da, ze euri konturik ez da inondik inora ere espero. Justu kontrakoa, gaur gehiago izango dugu Rainetik baino Fire hortatik. Oraintxe ari gara bizitzen eta hemendik aurrera bizi behar ditugu gaurko ordurik beroenak ere, eta lehen aipatu bezala gaur oroar eguna bera ator bero. Naiz eta eskerrak gaur goizaldean behintzat freskura pixka bat izan dugun. Eta aspaldiko partez gaur goizian toki batzuetan intza ere agertu den Euskal Herria. Beraz, bada esperantzarik, oroitzapen galduak, kode...

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

Begira, noretzat oporrak edo beto esan da uda, dira abesti hau eta abesti honen videoklipa, ez dakit ikusi duzuen, ez dakit aukerarek izan duzuen, hombre, denbora pixka bat izan duzue hau aterazenetik, baina... Red Hot Chili Peppersen Adventures of Rain Dance Magic kantua ikus liteke Kalifornian Benize ondartzaren parean dagoen etxe bateko teilatuan edo hor teilatu goikaldean grabatuta eta diozu, jo, ze polita dena, ze ondo, egun sentia eta jendea hor azpian emozionatuta, Red Hotekoak beraiek eta hori xe udan odela, nabalitu da bella.

Madalena klabean baleude bezalaxe, gu ere iritsi gara puntu honetara Madalena egunean uztailaren 22an eta eguzki hortxe goi-goian daukagula, eguardiko ordubiak izateko 5 minutu besterik geratzen ez diren puntu honetara, eta izue nahiko satisfai egia san. Eta ez dizuet gazurik esango hemendik aurrera ere nahiko satisfai izango da. Niri de atorkidean abintatze, ordubietako kanpaiekin batera banoa bazkaltzera, baina beti bezala. Eta niri oporrak harrapatzeko ere zet gehiagi falta, baina oraindik ere, orain gozere bihar berriz bueltatzeko promesa eginda. Eskerrik asko gaurko zuen arretatxoagatik. Bihar gehiago Julen Telleriaren partetik besarka destu bat eta gozatu eguna, everything now, bihar arte aio.

musika ez daukala etenik eta horri jarraipena emateko prest nator ni. Kaixo, arratsaldeon denoi, Irati Elizalde naiz eta hementxe izango nauzu bostak bitarte momentuko artista eta arrakasta gehiagorekin eta txanda berri hau zabaltzeko Euskal Elkarlan bat ekarri dugu gurera. Tata, Lil eta Denso kindarrak batuta hauxe atera da Muxutxo Bana. Eta lehengo ostiraletik entzungai dugu oso osorik Gracie Abramsen lan berria. Daughter from Hell izenburua darama eta bertatik hartu dugu Hit the Wall izeneko hau.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik!

ezagutzera mundu mailan, guk ere abesti horri esker ezagutu genuen hemen Gaztean. Baina argi utzi nahi digu ez dela arrakasta bakarreko gizona, eta abesti berri

0: kargatzen zuten kalifaren naremerako.
1: Ene baskoi kutxuna.
2: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
1: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
4: Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
5: Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
6: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29-ra arte bakarrik.

Bueno, eta geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari den artista bat aurkeztuko dizut jarraian, Maisie Peter da bere izena. Eta, bueno, gu abesti honekin era bat liluratuta utzi gaitu, ikusiko duzu lehenengo entzunaldia eman bakarrik, eta buruan itxatxita geratuko zaizu. Questions da honen izena.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Asteatik ez talde Donostiarra gaztea maketa lehiaketaren azken edizioan ezagutu genuen. Eta ordutik, bueno, oso gertutik jarraitu dugu euren ibilbidea. Udako biran murgilduta daude momentu honetan, bihar bertan adibidez Astigarragan izango dira, eta beren abesti berria ere entzunal izango dugu bertan, bitartean hementxe izan duzu gaztean, erru dena. Eta Florence and the Machine taldearen klasiko bat berreskuratzera goaz orain. 16 urte betetzen ditu aurten You've Got the Love izen.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Bueno, Lady Gaga agurtu dugu eta Euskal Herrira gatoz. Orain izan ere Marte Lasarte laukotea disko berria grabatzeko bidean da. Eta dagoeneko aurreratu digute bigarren abesti bat ere.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

Jofek bere disko berria udazkenera atzeratzea erabaki du, baina bien bitartean aurreratu dizkigu abesti batzuk itxaronaldia arintzeko. Natalia Lakuntzarekin batera ondu du honakoa, Esto no es amor.

duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

Barribe eta Gara Duran artistak, bueno, bikote dira bizitza errealean, baina orain honetan maila profesionalean ere bat egin dute, eta, bueno, euren arteko kimika agerikoa da bertan, eh? Una casa en el Teide.

0: arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Bere alakoak.

0: txandan lehenengo postuan debutatu ostean, Olivia Rodrigo bere disko berriaren arrakastaz gozatzen jarraitzen du. Eta ez tarritzekoa, amodioari eta batez ere desamodioari buruzko amairu abesti puska bildu ditu bertan. Eta horietako bat ekarri dugu gurera, ordu musikal berria zabaltzeko Stupid Song, honen izena.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta SSS taldeak astebeteko bira txiki bat egin berri du Italian barrena. Baina kitxo, bueltan dira, izan ere gaur Obiedon itzordua dute. Eta igandean berriz Elizondoko festetan arituko dira. Eta, bueno, guasi gara dagoeneko motorrak berotzen. Hauxe da, beren berriena, Zaunk.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

Bueno, dakizunez, Belako laukoteak datorren urtera atzeratu du azkenean beren disko berriaren kaleratze data. Aurkezpen birako datak ere, bueno, balabearrez birmoldatu egin behar izan dituzte, baina tira, iritsiko da, alako batean iritsiko da eguna. Eta bitartean hementxe izan ditugu De Laporterekin batera El Volcán, abesti zoragarri honekin.

0: Guadalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 22, Herrio Lagunean, eren egun 11:00 PM. Zumardian, iratzar erromeria ordu batetan. Madalenak errenterian.
1: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
2: Gaur ETB baten
3: non nagintari nafarrek euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
2: Ene baskoi kutxuna.
1: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
2: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10:50 PM ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

0: Quevedo eta Elvis Crespo artistek txoko guztia konkistatu dituzte La Graciosa fenomenoarekin, eta noski gaztea ez da salbuespena izan. Top gaztea zerrendan aste honetan lidergoa galdu badu ere, zuen botoi esker sendo mantentzen da hortxe zilarrezko dominarekin.
1: Top gaztea zerrenda.
2: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jimmy'ren dan bateko ilunenak.
3: Bosgarrenean,

Sara Larsson, artista suediarra, duela gutxi Madrilen izan da Mad Cool jaialdian. Midnight Sun, bere disko berriko abestiak aurkeztu ditu bertan zuzenean, eta noski hau ere tartean egon zen diskoari izena ematen diona, Midnight Sun.

Tira eta Katzai taldeak abuztuaren 14an kaleratuko du beren EP berria. Wild eramango du izenburutzat. Bosta besti osatuta egongo da eta horietako bat hauxe da Pinky Up.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Oh boy.

Arratsaldeko irurak eta hogeita amazazpi minutu dira momentu honetan, eta momentu egokia iruditu zaigu Damiano David italiarraren bakarkako debut diskoa zabaltzeko. Bueno, zehatzagoak izateko, debut disko horren deluxe edizioan biltzen da luxuzko kolaborazio hau. Taila eta Nile Rodgersekin indarrak batuta, hauxe da Talk to Me.

0: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-tik 26-ra Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
3: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
4: Laguntzeko preskaude, Rufus.
2: Aurrera ba!
5: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, Uztailaren 24 zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko zendo bakarra.
8: Gaur ETB baten...
9: Non nagintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren naremerako.
8: Ene baskoiko ituna.
7: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola elduziren Baskoniatik Kordobara.
8: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten.
10: ETB honen ere eskuragarri.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Bueno, gaurkoan ere eguzkia da nagusi hor kanpoan eta egunari ondo baino hobeto egokitzen zaion abesti horietako batekin datorkigu bera, Bruno Mars. Bere disko berrikoa da.

0: Arratsaldeko lauretako seinaleak entzutearekin batera Gazteako estudioko ateak parez pare ireki ditugu Taylor Swift ezkon berriari merezi duen ongietorria emateko. Pensilvaniako artistak iazko urrian kaleratu zuen The Life of a Showgirl bere azken lana, eta bai, bertakoa da bere senarrari Travis Kelce eskenitako hau The Fate of Ophelia, orengoan bai.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta uztailaren 31an kaleratuko du disko berria beste honek, Ariana Grandek. Dagoeneko bere ibilbideko 7. lana izango da honakoa, Petal eramango du izenburutzat, eta hemen daukazu aurrerapen bat, Hate That I Made You Love Me.

Dirty Blonde alaxe izendatu du Bibi Rexak bere disko berria, eta bertan jaso du New Religion izeneko single puxka hau ere. Eta bai, ziur ezaguna zitzaizula lehendik ere doinu hau, ezta Faithless elektronika taldearen 80garren hamarkadako Insomnia bestia hartu du oinarritzat, eta huxe izan da bere ekarpena. Chapel Rounekin goaz orain Pink Pony Club.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin, uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko zendo bakarra.
3: Gaur ETB baten...
4: Non nagintari nafarrek, euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
3: Ene baskoiko ituna.
2: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
3: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10 eta laurdenetan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Guauze ondo sartu den aspaldiko partez 2012 urtean abitsi eta Lenny Kravitzen eskutik heldu zitzaigun super lofa bestia, nik behintzat zeharo ahaztuta neukan. Eta ze gustora hartuko duzun jarraian datorren hau ere, Ateri taldeak luzatu digu, Garaituen olerkia.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

Atlantikoaren bestaldetik etxera itzuliko gara berriz ere, Ezpalak taldearen berriena entzuteko. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu berri dute, eta horietako bat da Iratxe Perezekin batera egin duten hau, Burua galtzen.

0: dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Beti da placer hutsa Einaut Elorrietaren bisita jasotzea hemen gurean. Eta zer esanik ez, abesti berri batekin baldin badator eta aze abesti puska gainera, eh? Udazkenean kaleratuko du Festina Lente izeneko estudioko lan berria, eta bai hau ere bertan bilduko da, otsaila.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Eta Katy Perry Gazteako uinetara heltzearekin batera, nik agurtzeko aprobetxatuko dut gaurkoz. Bostetatik aurrera, Maite Garmendiak hartuko du hitzazuk, arratsalde bikaina pasa, eh? Irati Elizalde naiz musu bat, bihar arte.

0: Egon eta Asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larunbat eta igande arratsaldeetan.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko bostak dira.

Atzaldeon zuek, ze moduz, atzaldeko bostetan sartu berri gara, eh? Irratixe ontsa piztu balima dozu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko zortzirek bitxarte. Hemen txegona izuen azke-azken atzalde hau musikatzen. Hit batzu jarriko ditut, baina garrantzitsuena momentuko kanteri mongo dotzau garrantzia hori. Beraz, beti esaten dut zueten moduan esaitxeste oso urrin joan, eta gelditzu esaitxesten erekin amen gaztean atzalde onguzti hori.

Atzaldeko bostak eta malau minutu, eta hortxe junjaku Gracie Abramsen berrizena Look at my life deituriko kanta hau. Datozen pausuak artista honekin emongo ditugu, guri asko gustatzen jakun artista batekin. Baina hori bai, jakin gaurkuan Donostiako irurogeta bat garren jasaldia hasiko dala. Gaur hasi eta uztailaren 26ra bitxarte. Ostegunez, dozena bat agertoki jarriko dituzte Donosti txiksiar. Eta 77 kontzertu inguru eskainiko dira bertan. Horretako bat, asteburu honetan, zapatu honetan, uztailaren 25ean, Jofe egongo dalako kontzertua eskaintzen. Bera jarri hau bere bai, beran Instagram kontuan doain dala bazarrera. Beraz, dara gerturatzeko Jofen kontzertua ikustera, Keller agertokira, zesiur nau, alako kantak eskainiko dituala holtza gainean, R.A.

0: Ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioi kozakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Garren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
4: Gaur ETB baten...
5: Non agintari nafarrek, euren emakume noble eta koren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
4: Ene baskoiko ituna.
3: Nortzuk izan ziren kalifen gorteko emakume baskoi haiek. Nola heldu ziren Baskoniatik Kordobara.
4: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta 14denetan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.
6: Badator Euskal Enkunterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkunterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskal.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Naiz eta aurreko urtean kaleratu zeban Rusowski kentzun berri digun kanta hau Malibu deitxurikua. Hor buruan iniltzatuta eta hueltaka erabilidou urte betian, eh? Eta nik uste berdina pasauko jakula datorren elkarlan honekin. Behin entzun da ja, ez da urtetzen, ez da urtetzen, eh? Alde batetikan bengo dakau eta bestetik olaia inziarte hau da beren artekua beldurrik gabe.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultuzklik atarian.
2: Eusko Jaurlaritza.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, jetak baino ez.

0: Badatoz Gornizko jaiak. Uztaiaren 28-tik 28-ra, jai giroa eta disfrutatzeko ekintza ugari. Iluntzean kontzertu ederrak adin guztietarako. Mirua, reggae eta dancehall jaialdia. Dirua taldea eta MK Selectors. Zutik elektrotxaranga, Oreka erromeria, Txapela Brava, Sonido Nix, DJ Montxorekin, Oinutxik erromeria. Uztaiaren 28-tik 28-ra, Gorlizen.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Amora, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
3: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo
4: naiz. Laguntzeko preskaude,
2: Rufus. Aurrera, ma. Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztaiaren 24-an zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Gogoratu gaur hasi dela Donostiako jazaldia, 71. edizioa da aurtengua. Eta gaur gabeko 11:30 berek entzuteko aukera izango dozuela Keller Gunean, Entol Sarmientoko lagunak. Bueno, bazoek poliki-poliki bagabi zazaldeko zeiretara gerturatzen. Eta hori dela eta pare bat abesti geixau jarriko ditut, pare bat hit geixau. Eta horrekin itxiko dugu lehen gordu musikala, baina hori bai gogoratu atzaldeko sortzirek bitxarte. Amentxe, gelditzen, bueno, geldituko garalak gaztean alako kantak entzuten.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Unkanta zar honekin, diamante honekin. Bueno, bajakin azalde honetan ziar, diamante geixau entzungo dituzula amentxe gazean. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko sortzirek bitxarte, zuen azteazkena atzalde hau musikatzen ibiliko naiz. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, baina garai bateko hit batzuekin bebai. Eta besterik gabe ni xildu ingo naiz, eta mentxe jungo naiz zuen atzalde hau musikatzen. Beraz, aurrera.

Ane Lukinen berrixena entzun berri dugun ere sortea deitxurikua, baina badakizue gaztean beti esaten dotzuetela. Momentuko kanta onen ez gain, garaibateko jitakue bai berreskuratzen ditugula. Bueno, ba, el duda momentua, 2012ko hit bat bueltan ekartzeko, eta esan birra dakat, azken aldizan zare sozialetan bebai asko nabilela entzuten abesti hau. Eta bebai esango dut, nere abestirik gustoko enetarikuan artian dagoela, zehondioken akordatzen naiz MTV-n, lehengo aldiz ikusin egonian abesti honen bideoklipa. Eta zeinen kanta izango da, bueno, ba, Justin Bieberren eskutikan heldu jakun hau, Beauty and the Beast.

0: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik etzaizu desegin?
1: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik izan daiteke.
0: Eta hotzori eskuraino iristen zaizu?
1: Hala dirudi.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Amargarren mendean, Kordobako kalifa zen Iberiar penintzulan agintaritza politiko sendo bakarra.
5: Gaur ETB baten
6: non nagintari nafarrek euren emakume nobleetakoren bat entregatzen zuten kalifaren haremerako.
5: Ene baskoiko ituna.
4: Nortzuk izaziren kalifen gorteko emakume baskoiaiek. Nola alduziren Baskoniatik Kordobara.
5: Baskoniako historia bat. Gaur gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
7: ETB honen ere eskuragarri.
8: Madalenak errenterian, musika festa itzela. Gaur uztailako 22, Herrio Lagunean, eren egun 11 eta laurdenetan. Zumardian, Iratzar erromeria ordu batetan. Madalenak errenterian.

0: udak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira fresh.
1: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan, dira

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Atzaldeko zeirak eta hogeita amazazpi minutu gure erlojuan eta bagabiz poliki-poliki aurrera itzen atzaldeko zazpiretara bidian. Datozen pausuak neri asko gustatzen jatan artista batekin batera emongo ditugu. Gainera entzutera goiazen kanta honetan, bizkaieraz, bizkaitxarrez egiten dago Marenek, eta benetan oso politxa dala kanta hau. Beraz, igo volumena hau da Marenen eskutikan sekretuek.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hika. Garai bat markatu duten kantuan. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak

Bueno, bazuek minutu gutxi falta diranez azaldeko zazpiretako seinale hori entzuteko. Azkenengo hit batekin intxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratu beste ordu batez azaldeko zortzirak bitxarte, eh? Gaztean egongo garala alako kantak entzuten.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, jetak baino ez.
1: Arratsaldeko zazpiak dira.

Atzalde on zuek, ze moduz? Atzaldeko zazpiretan sartu berregara Taylor Swiftekin. Eta bueno, irratixa ontxe piztu aldema dozue, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez, amentsa gogona izuen asteazken atzalde hon musikatzen. Baina hori bai, azkenen orduan sartu garan, Elkarrekin egongo garan azkenen ordu honetan. Betiko moduan zueri emongo dutzu eta aukeria abesti bat eskatzeko. Eta horretarako ze bide jarraitu bia dozuen. Bueno, ba, oso erreza da. Ondo apunta gure telefono zenbakixa. 688-60-5000-a. Eta bertara, bueno, ba, bidali da zue ze kanta nahi dozuen entzutia azkenengo ordu honetan. Idatzi, zaudixo bitxartez nahi dozuen moduan 688-60-5000-a.

Atzaldeko zazpidek eta mazazpi minutu gure erlojuan, eta Samirra dakata amentzen abilela zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zupe bai abesti bat eskatzean nahi baldin baduzu, bidali dazu mezu bat, gure betiko zenbakira 688-60-5000-ra. Eta jarriko duten kanta eskari hau, ala dino mezua, kaixo lur naiz Hernanitik eta nahiko nuke La Gozadera abestia jartzea. Bueno, balur, abesti guzti hau zuretzako.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: Euskotrenek jakinarazten du.
1: Zornotzako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu ortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
6: Atzaldeko 7:34 gure erlojuetan hemen jarraitzen dugu gaztean atzaldeon guzti hori. Eta hementxe jarraitzen nik be, zuen kanta eskari horrek irakurtzen. Zuk be bai, abesti bat eskatzen nahi baldin badozu, bidali dazu zure mezua gure betiko zenbakira 688-60-5050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 Maitxu, datorren eskari honekin joango ara, Amaiak esan dozalako kaixo ondartzatik bueltan gaoz, eta Janus Lesterren nola hartu arnaz entzutean nahiko genuke. Eta gainera esan doza beral mutilari, unairi eskaintzia nahi dozala abesti edar hau. Bueno, ba, bikote aprobetxau eta igo volumena.

0: Bizkaiko Gaztea zerrenda.
1: Postu bat bera egin du Tame Impala eta Jimmyren danbateko ilunenak.
0: Bosgarrenean

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hita entzat dira.

Bueno, bazuek, bost minutu besterik ez dienez falta taldeko sortziletarako, datorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da hiru orduz zuen azteazken atzaldean musikatu izana. Hori bai, bihar berriz bueltauko naiz atzaldeko bostetan. Eta datozen orduetan Julen Idigorazen konpainia lahako zaitxuste. Besterik gabe oso ondo amaitxu zuen azaldia. Patxo bat agur!

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdinak.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Igorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Enai señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

0: Bagoaz gaurko zamaitu dugu, behaldea etengabe dizena saio hau eta elkarrekin egin dugu. Hemen egon naiz denbora guztian, naiz eta hitz egin ez dudan hori baitelako funtsa, saio honen funtsa behaldeako musika jartzea, baina etenaldirik egin gabe. Behaldea etengabe izan dauni Julen Idigoraz, urrangor arte eskerrik asko.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen, zian,
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.
4: Gaueko amarrak dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow. I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.